בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר

0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז בוקר טוב, מה שלומכם? 20 דקות לפני 7 בבוקר אתם על אקו 99 FM, מיד מיד טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי כאן באולפן, ואתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. והבוקר אנחנו רוצים שתשלחו לנו את השיר הכי ישראלי, אבל שמזכיר חול. אוקיי? שיר ישראלי שמזכיר לכם חול. למה? מה השיר? כתבו לנו אותו עכשיו בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, ותוכלו לזכות בגיפט קארד בסך 300 שקלים, וגם ב-85 דולרים מתנה ברכישה, וזה עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ, מהיבואן הרשמי שתשמרו באתר, ותשלמו בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-200 דולרים, בפער של עד 50% מהארץ ומאלת, כפוף לתקנון, לדוגמה, מכונת ברד של נינג'ה. אז אתם שולחים את השיר הישראלי הכי חול בוואטסאפ ל-054-999-4399. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. עשו בזהירות על הכבישים.

הפעם שאליך פחד שילכו הדמעות היא שלי יש אליך הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.

0: מוזיקה מעולה. כל היום. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: Let's pay with
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
6: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה.
5: לבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
6: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון

0: בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות, כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, סניף שנמצא בהליכי בנייה וטרם נפתח, אין נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. האירוע מצטרף לשורת התקיפות נגד סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. ברוסיה שלושה בני אדם נהרגו ולפחות 20 נוספים נפצעו בפיצוץ שהרה אמש סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, באחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ שהרה בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
6: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור. מה העניינים?
0: איזה בדיחה. בדיחה, אנחנו, בדיחה,
2: הכל. בדיחה, ולא צחקתי.
1: החיים והמציאות?
0: לא, נו מה, אני הלכתי, אני אומר לכם בכנות, מכירים אותי כבר מספיק זמן, גם מאזינים, ואתמול בלילה הלכתי לישון אמיתי בחרדה, עם התחושה הזאת בבטן, שמשהו רע עומד לקרות הלילה, ושמתחילים עוד סבב. עכשיו, זה לא אישית שלי, זה היה שם, זאת אומרת, זה לא איזה המצאה שלי מהאוויר. כל הסימנים הראו, שהלילה זה עומד לקרות.
2: כן, כולל...
1: כולם אמרו.
2: כולם אמרו, כולל הודעות מוקלטות מדודות. הלילה זה הלילה, נכון?
1: כן, הדודות חגגו את...
2: הלילה זה הלילה.
0: נכון, אבל יש תמיד את
2: ה... אני חולה על הלילה זה הלילה.
0: את האמירות, ויש את ה... כל האינדיקציות מסביב. בוא, אני מכיר אנשים שהקפיצו אותם לצבא אתמול, בלילה.
2: כל אחד מכיר מישהו...
0: מוקפץ.
2: כן.
0: אני מכיר כל מיני אישית, כאילו, לא חבר של חבר, אנשים ש...
1: זו מדינה של ארבעה אנשים, כאילו סביר שהרמטכ"ל הוא בן דוד שחוות, אתה לא יודע,
0: אבל היה משהו, אני מבין שגם לפני שבועיים היה את אותו סיבוב בדיוק. מודה שזה הפחיד אותי הפעם, גם באמת, כי כבר העצבים מרוטים וסחוטים, וזה היה נראה שזה באמת כאילו הפעם הולך להיות גדול, ואתה קורא את כל הפרשנויות. תקשיבו, כשקמנו הבוקר, וכבר ההודעה כאילו של טראמפ הייתה באיזה 5:15, אוקיי? 5:15, 5:20. זה קפץ לכותרות הראשיות של האתרי אינטרנט, אבל בגלל שזה משמרת לילה, אז הידיעות המשניות עוד עסקו בזה שעוד רגע התקיפה. אז נגיד באתר...
2: עוד רגע סוף העולם.

0: עולם?
1: באתר של הארץ היה טראמפ בפוסט, אני מבטל את התקיפה, ישראל בתוך זה, והידיעה השנייה הייתה פרשנות של עמוס הראל, למה אנחנו הולכים עכשיו למלחמה עד 27.
2: מדהים.
1: זה...
2: מדהים.
1: ובכל האתרים ככה, זאת אומרת, זה לא ייחודי, כי זה באמת היה נראה, אני חושב שגם בתוך הזאב זאב, כבר כאילו הגיע הזמן שיהיה זאב. זה, עכשיו באמת, אני מודה, אני הלכתי לישון בחשש ברמה שכאילו נכנסתי למיטה, והיה קשה לי להירדם, כי זה כל שנייה בדקתי את הטלפון, כל זה. ולקום ולראות עוד פעם שזה בוטל, כי הם דרשו, הם ביקשו. כל פעם הנרטיב הזה באמת זה בדיחה וזה
2: הפעם איש. הפעם הם מסכימים לעסקה שגם תפתח את מצרי הורמוז וגם תשים סוף לאיום הגרעיני מצד איראן. וגם מוחמד בן סלמן ירים איזה טלפון בהול ומפוחד לטראמפ. אני קמתי מאוד כועס על מיכל יערי, כי כאילו בן סלמן הוא זה שמונע כל הזמן את ההתפתחויות מול איראן.
1: כן, אבל הוא מבין שלא יהיה לו חשמל בממלכה, אוקיי?
2: כן, אבל...
1: עכשיו, אתה מבין מה קורה פה בלי מזגן, כן?
2: הוא נותן תמריץ לסחטנים, אבל...
1: נכון, אבל בסדר.
2: הוא אומר להם כל הכבוד, תמשיכו לשחות.
1: הוא לא ישראל, יש לו...
0: הוא דואג לעצמו.
2: הוא גם לא איחוד האמירויות. גם איחוד האמירויות בדיוק באותו מצב שלו, מבחינות מסוימות, מבחינות אחרות, מצב אחר לגמרי. אבל יש להם ראייה לרחוק במובן הזה.
0: מה יקרה עם אחרי התקיפה? אז תהיה תקיפה, ו...
1: כן.
0: And... נכון. היינו שם. כן, היו תקיפות, והיו ממש תקיפות חזקות, באמת. ממש חזקות.
1: עבר, 42 ימים קטשנו ואמריקאים קטשו אותה.
0: מה מונע מזה להיות עוד סבב?
1: אם זה לא... שוב, לדעתי, אם זה לא יקרה בסנקציות... כלכליות שיחנקו אותה ממש, זה לא יקרה.
0: כן,
2: סבב זה בעצם סנקציות כלכליות, אבל בסוף. בטח אם תוקפים מתקני אנרגיה. כן, גם עליך.
1: יש לך נזקים פה במיליארדים.
2: בסוף, להם יש נזקים ביותר. בטח אם אתה מתחיל לתקוף מתקני אנרגיה ותשתיות.
1: אבל...
2: בסוף זה כל פעם חוזר לסבב של מסע ומתן, שכאילו כל צד מנסה לשפר עמדות בין סבב לסבב. אז כן, יש היגיון בדבר.
1: אבל זה לא קורה. לא קרה אחרי הראשונה. ולא קרה אחרי השנייה, וגם לא יקרה אחרי השלישית.
2: אבל הרביעית.
1: כן, זה בסוף, אם לא חונקים אותם...
2: זה כן מרגיש כמו תרמית
1: פירמיד. אתמול התחילו כל מיני בדיחות כאלה על שוקל... ישראל וארצות הברית שוקלות להטיל מצור יבשתי על איראן. מאיזה צד בדיוק? מצור יבשתי, כאילו, באיזה מעבר גבול אנחנו מי?
0: אני כמעט קשורה חיים.
1: באמת, מה, נעמוד בעיראק, נגיד להם לא עוברי... כאילו, באמת, איפה?
2: דיווח תמוע.
1: זה בדיחה, וכל הערב כל מיני טפטופים כאלה מהתקשורת האמריקאית. אין מספיק מיירטים, אין ספינות. בואו גם, אני חושב שאפשר להגיד...
0: לא, זה היה בכלל מלחיץ. כן, הולכת להיפתח עכשיו מערכה על הראש שלנו, ואין מיירטים. תודה. זה העדכון.
1: ואין ספינות אמריקאיות שירתו. וגם את זה צריך להגיד. אנחנו כל כך ססים אלי קרב. נטל נכבד מאוד מההגנה האווירית על ישראל נעשה על ידי ספינות אמריקאיות בים התיכון. זה לא איזה סוד. אולי רק לא יודעים בדיוק, לא אומרים בדיוק כמה. אבל בוא נגיד ככה, עם כל הכבוד למערך ההגנה האווירית שלנו, שהוא מכובד ויפה, את החלק נכבד בנטל הזה נוסעים האמריקאים.
2: כן, וגם סוללות שלנו היו פרוסות באיחוד האמירויות לפי דיווחים. כאילו, כן, כולם, יש. כולם עוזרים לכולם בסיפור
1: כן,
2: הזה.
1: כן, בוא נגיד ככה, כולם עוזרים לכולם ועוזלים. ויש כאלה שעוזרים יותר. כן, כן.
2: והמיירטים כן. הולכים ועוזלים.
1: כן. יש כאלה שעם...
2: זה לא חגיגה, אבל דווקא בגלל זה כאילו אני אומר, לתת לגורם הכל כך קיצוני ומופרע ומפריע פה באזור את הפס הזה לכאילו להבין שהאסטרטגיה הזו עובדת, זו גם בעיה.
1: נכון, אבל ראינו שגם האסטרטגיה האחרת, הטקטיקה האחרת יותר נכון של מלחמה, גם לא עובדת.
2: אבל לא ניסינו את המספיק.
1: ואני גם זוכר היטב את ההלם של בוקר הפסקת האש בתום המבצע השני, שאמרנו רגע, אני אפילו נתתי בזה ראשי תיבות, מגב, משטר גרעין בליסטי, שום דבר מזה לא קרה. והרגשנו כאילו זרקו אותנו בשולי הדרך עם הפסקת האש הזאת, כי הנפט האמיר. מחירי הנפט האמירו, והרגשנו שלא גמרו את העבודה, ולא... אז השאלה, האם אפשר לגמור את העבודה? ותפסיק כבר גם... גם, גם הוא לא מבין שכל הליכה, כל איומים כאלה, הפעם זה הפעם וזה... היה לו עוד פעם איזה מניית ציוצים כזאת אתמול בערב, שאתה מבין של, שאם יש סימן מרגיע, זה דווקא זה, שככל שהוא מתנפח יותר, לא יקרה כלום יותר.
0: נכון.
1: זה בדיחה, אבל זה פשוט, זאת פשוט בדיחה, באמת, זה החיים שלנו.
0: כן,
1: אנשים גם... פה באמת בלחץ אמיתי.
2: כן.
0: גם כל מחשבה שלו זה פוש בוויינט. כל מחשבה, כל באמת זיק קטן, וזה משפיע על חיינו, והבן אדם הוא טראמפ, ואנחנו חיים לפי מה שקורה לו בין אוזן ימין לאוזן שמאל. כן. אלה החיים שלנו.
2: אפרופו משפיע על חיינו, אתמול בלילה מחירי הדלק קפצו בצורה קיצונית. משהו התייקרות של 20% אני אקרא.
1: לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 8% נדמה לי, משהו כזה.
2: הכותרת ביום שישי הייתה התייקרות של 20%.
0: מה זה 20%?
2: מה שגרם לי אתמול לסור עם שני הרכבים לתחנת הדלק הקרובה לבית ולצפות ב... להקות של אבות שמגיעים עם הרכבים שלהם לתדלק לפני העלייה במחיר.
0: די, רגע, אבל גם איך לקחת שני רכב?
1: חצית עכשיו גבול...
2: עשיתי זה. אני הפכתי אתמול לאבא רשמית כשש שנים אחרי שהפכתי לאבא ב...
0: רגע, אבל לקחת רכב ורכב או שכאילו...
1: עשית הלוך חזור?
0: או שלקחת, גררת?
2: גרר, לא, ברור, עשיתי הלוך חזור.
0: עשית הלוך חזור?
2: מה זה הלוך? הלוך והחזור מאוד קצרים, כי זו תחנה שגיעה את הבית שלי. אבל כן היה שם איזו אופרציה של החלפת החניות כדי שיהיה לי לאן להיכנס, כי יש לי חניה אחת בפנים, חניה אחת בחוץ. אבל כן, עשיתי את זה, ממש עשיתי את זה.
1: אשכרה 20%.
2: 20%!
1: 61 אגורות לליטר התייקרות. וואו, לא הייתי סגור, לא ידעתי.
2: 20%!
0: תגידו, למה?
2: בגלל, כנראה, אני לא יודע, אבל נראה לי סביר, בגלל מחירי הנפט.
1: אין באמת... הרבה פעמים קשר ישיר, יש לי, אבל יכול להיות, שוב, אני רוצה, לא רוצה להגיד לי לדעת.
2: ממה שאני הבנתי, כשמחירי הנפט עולה, בגלל שכאילו הרבה מהתעשיות בעולם כבר עברו לגז ולדרכים אחרות להפקת אנרגיה, אז כשהנפט עולה זה משפיע בעיקר על הדלק במשאבה, מה שנקרא. אז...
1: עלייה חדש של 22% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם.
2: בדיוק.
1: והמשך החששות. כן. אני חושב שכשחוששים ממשהו.
2: כשחוששים, כן. אז אני אתמול חששתי ונסעתי.
0: וואלה, כל הכבוד.
2: תודה רבה.
0: באמת שכל הכבוד, אני בשוק.
2: תודה רבה, אני גם.
1: אתה רוצה...
0: אבל תדעי, אתה צריך, היית צריך להודיע לנו.
2: להגיד?
0: כן, תקשיבו.
2: נו, מה? ראית באיזה סקפטיות אתם הגבתם כשאני...
1: לא, אני אמור, לא הייתי מופס על זה שזה כל כך התייקר. רגע, אבל
0: אתם... אומרים את האמת, שאתה צודק.
1: כמה הטנק דלק? בשתי המכוניות.
2: אז לא היה לי טנק מלא לתדלק בשתיהן.
1: סבבה, נגיד ארבעה.
2: אחד חצי טנק, בואי רגע, בואי נראה.
1: 50, 40 ליטר, זה מכוניות קטנות הרי.
2: כן, 30 ומשהו, כן.
1: נגיד 40 ליטר כשהוא ריק לגמרי?
2: כן, נניח.
1: והוא היה חצי, אז 20 ליטר?
2: אחד היה חצי והשני כבר היה כמעט על האדום.
1: סבבה, אז על ה-20 ליטר, זה חסכת שני, כאילו 12 שקלים. ועל ההוא שהוא מלא, נגיד 40 כפול, 24 שקל. סך הכל 36 שקלים.
2: שזה לא המון, כאילו.
1: נכון.
2: אם מישהו עכשיו היה בא ואומר לי, שומע, אני אשלם לך 36 שקלים, לך תעשה רונדלים עם האוטו בשכונה, לא הייתי עושה את זה.
1: בדיוק.
2: אבל זה העיקרון. זה העיקרון שאתה יודע שאתה השבוע תמלא דלק, אפילו היום הייתי אמור למלא דלק, וזה יעלה לך פשוט יותר.
1: נכון.
2: לא כל שקל הוא כמו כל שקל. אתם מבינים למה?
0: ברור, אתה יודע מה זה.
2: זה dead math.
0: זה gas math.
1: זה gas life. זה מכיס, אני לגמרי מבין.
2: אפילו לוקחתי דווקא, שמחתי לך.
1: אבל תחשוב גם שהנסיעה מהבית, נגיד במקסום, לקחה שעה, הכל.
2: לא, לא, לא.
1: פחות?
2: הרבה פחות.
1: באמת, להיכנס לאוטו, לנסוע לתחנת דלק, למלא שם, לחזור?
2: גג חצי שעה.
1: וואלה.
2: גג.
1: מה, אתה גר על התחנה? אתה גר
2: בילו? לא, שני רחובות מהתחנה. כן, שני רחובות מהתחנה.
1: וואלה.
2: כן. כן.
1: בסדר. תשמע, זה ראוי להערכה, כן?
0: לגמרי.
2: תודה רבה.
1: אני לא יודע אם הייתי עושה את זה, כאילו, אבל ראוי להערכה, וגם התחושה הטובה אחר כך, כאילו...
2: כן.
1: אתה צריך עכשיו פאוץ', ואתה לגמרי...
2: לא, אבל כן, הבאתי איתי ג'ריקנים. איליל הסתכלה בהלם. לא, לא, איליל, חיים, לא.
0: שמת בקבלה.
2: אין מי שרוצה, אני מוכר את זה בפרמיה שבין ההתייקרות לה.
1: זה, אני יכול להבין אותך לגמרי. עכשיו שהייתי בניו יורק, רציתי לקנות מחשב מקבוק נאו. לא משנה, במשפחה.
2: מה זה, $500? כמה הם מוכרים אותו?
1: לא, זהו. זה התחיל הרי בתור $599.
2: נכון.
1: ודגם עם הסורק אצבע של הפתיחת נעילה ב-699 דולר.
0: זה הדק?
2: כן, נאו זה הדק.
1: זה הצבעוני.
2: זה הדק, דק, דק, חדש, חדש, חדש.
0: הוא סתם יופי.
1: למה?
2: הוא אחלה מחשב.
0: כן?
1: כן,
0: הוא
1: כאילו...
0: הוא לא סתם יפה?
1: לא, לא, לא, לא, לא. הוא לגמרי...
2: הוא גם יפה.
1: לשימושים רגילים, שסתם גלישה, סטרימינג...
0: אני לא מאמינה במשהו שהוא דק.
1: מה?
0: לא מאמינה. שהוא נותן לי את אותה...
1: הוא לא יותר דק. אגב, הוא טיפ-טיפה...
2: לא, הוא יותר דק.
0: לא, הוא דק.
1: מה זה דק?
2: הוא דק,
0: הוא דק.
1: הוא טיפה יותר...
0: מה הם מסתירים?
1: מה
0: הם הורידו?
1: רגע, רגע, רגע, רגע. הוא טיפ-טיפה באיזה מילימטר אפילו יותר עבה, אני חושב, ממקבוק אייר.
2: מה פתאום?
1: בטח.
2: יש לו גם... יש לו מעבד של אייפון. זה הקטע שלו.
1: נכון, חברים.
0: אה, נו, אז הוא מאפן.
1: הוא טיפה...
2: הוא לא מאפן.
0: יש לו מעבד של אייפון, הנה, ארץ,
1: לא, אייפון מעבד חזק מאוד.
2: מאוד.
1: לגלישה.
0: יחסית למקבוק.
1: לגלישה, או כתיבה, או סטרימינג, הוא ממש מחשב מצוין.
2: לשימושים של אייפון.
1: כן.
0: אז למה, אז אייפון, או טאבלט.
1: אתה לא תערוך על הווידאו, אוקיי.
2: אגב,
0: אז למה צריך אותו?
2: אני כופר מזה, באייפון אתה עורך וידאו.
1: אתה יכול, נכון, אתה לא עורך עריכה כבדה, אוקיי, קבצי עכשיו ב-4K, whatever.
2: לא מרנדרים שם את שריק חמוד.
0: אתה לא תשכנע אותי אחרת שזה מחשב ליופי.
1: הוא גם לא דק, והוא לא מחשב ליופי בכלל, הוא מחשב אחלה לסטודנטים וילדים, וגם אנשים לא, בואו, 99% מהשימוש של 99% מהאנשים, זה ממש מספיק ומעלה.
2: חד משמעית.
1: הם ממש עשו disruption, כאילו טלטלו את שוק הלפטופים עם הדבר הזה. לא משנה, כאילו יש לו שתי פלטות שאותי יעשו, שזה אין לו אור במקלדת.
2: נכון.
0: איך הם נפלו שם? כי זה דק.
1: לא, כי זה דברים שמייקרים. הוא יותר עבה קצת מהמקבוקר, ויותר טיפה אפילו... המסך שלו... לא משנה, הוא אחלה מחשב, באמת קנייה מאוד מאוד משתלמת.
0: יכול להיות שאני סתם עשיתי עכשיו כאילו טרשטוק על זה והתכוונתי להר. יש מצב שהתכוונתי להר?
2: לא, גם ההר הוא דק.
1: ההר הוא דק.
2: אבל הוא יותר חזק מהם.
0: אני לא מאמינה בדק. טוב, יאללה, אפשר להתאר.
1: בקיצור, אז עמדתי שם, וזה כל כך הכעיס אותי שהם יקרו את המחירים לפני חודש ב-$100, בגלל הזיכרונות שהתייקרו בעולם וכל השוק הזה. שלא יכולתי להביא את עצמי לכדי קנייה.
0: הזיכרונות התייקרו?
1: כן.
0: זה פואטי.
1: נכון.
2: מאוד.
1: נכון. כאילו, המחשב שעלה $699, עולה עכשיו $799. תוסיף לזה את המס ואת הזה, אז עכשיו זה הכעיס אותי שאמרתי, למה לא קניתי את זה ביוני?
2: כשגם השקל היה נמוך יותר.
1: נכון, ב-280, לפני ההתייקרות, זה כבר היה ממש כאילו סטיל.
2: יפ.
1: אבל כאילו לא יכולתי להביא את עצמי איזה... אם הייתי בא עם ג'ריקנים לאפל סטור. שיר הבא מוקדש לכל מדינת ישראל ולנשיא טראמפ. ותודה לכם עוד לילה של ציפייה ואכזבה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תהיליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר בקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך ארבע מגן רבי עד מסובים, בדרך החוף בנתניה, ובכביש ארבע גם בצומת עכו מזרח.
1: הבוקר אנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים. הבוקר אתם מספרים לנו על מנהגים או הרגלים המביכים של המשפחה שלכם, אם זה בחופשה או באירועים או במסעדות או בבית, איפה שזה לא יהיה, אבל דברים שהמשפחה שלכם עושה וממש ממש ממש מביכים אתכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. יש 900 שקלים שמחכים לכם מיד אחרי הפרסומות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
6: אקו 99
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: Let's pay with Blender.
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: זה עומד להיות
6: לראות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
2: אנה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: היי אנה.
5: היי אנה, מה שלומך?
3: בסדר גמור, אז זה כיף לשמוע אתכם על הבוקר.
2: כיף שהתקשרת, אנה, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך. חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לקנייה, לחנייה, בכחול לבן ותחבורה ציבורית. ספרי בבקשה, אנה, מה ההרגל המביך של המשפחה שלך, שממש מביך אותך שהם עושים?
3: טוב, אז ההורים שלי... מאז שהייתי קטנה, מאז שאני זוכרת את עצמי, כל פעם היו, כל חג, אנחנו באנו במשפחה רוסית סובייטית, אז היינו חוגגים חגים בגרסה מאוד אלכוהולית של המנהגים, וכל פעם שהם היו מתארחים או מארחים, אז התחיל לעלות איזשהו מין קונץ כזה, שהם פשוט היו מנסים להתנצח אחד על פני השני,
2: מה הם היו מנסים?
4: להתנצח?
3: להתנצח, כן. כאילו להראות מי יותר ומי יותר טוב.
2: מי יודע יותר לשתות?
3: לא. בכללי, מי יודע יותר, מי יותר חכם, מי יוצא יותר.
5: אוקיי.
3: זה מתחיל מדברים קטנים וחמודים כמו, אתה לא יודע לקפל כביסה כמו שצריך, אני תמיד חוזרת אחריך, את לא שותפת את הכלים עד הסוף. וזה ממש ממשיך למקומות של אני מרוויחה יותר ממך, אני עובדת בשתי עבודות.
5: מלוכלך.
3: כן.
5: Everything you can do, I can do better.
2: רגע, אבל בין מי למי?
3: שני ההורים שלי.
4: אבא ואמא.
3: בדיוק.
2: זאת אומרת, כל המתחים ביניהם קיבלו דרור ברגע שנכנס האלכוהול?
3: ברגע שנכנס האלכוהול, וספציפית מול אנשים.
5: צריך גם קהל.
2: כן, אגב, יש זוגות כאלה שמול אנשים פתאום מתחילים לרדת אחד על השני, זה תופעה דוחה.
4: לכל הצדדים, זה כאילו ככה של להיות חברים של אנשים כאלה.
2: נכון, נכון.
3: אני באמת לא יודעת איך החברים שרדו את כל התקופה הזאת. אבא שלי נפטר 20 שנה כבר, זכרונו לברכה.
2: אמא שלך ניצחה?
3: וואו! אני אפילו לא חשבתי על זה ככה, כל הכבוד. זה טוב,
4: היא
3: לגמרי לגמרי.
2: וואו.
3: וזהו, וזה היה פשוט נורא נורא מביך אותי, כי ילדה, אני זוכרת את הפילות.
2: ברור, זה מביך, כאילו. כי כבר בגיל כזה את יכולה לראות שזה דבר מוזר, תדברו ביניכם, תפתרו את המתחים, למה אתם כאלה אנשים שלא מסוגלים אפילו לדבר אחד עם השני, שאתם צריכים את האלכוהול וקהל זר כדי לתת כאילו...
4: וגם מין כעס כזה שמתורגם לעקיצות, אבל אתה כן מרגיש את הכעס, זה כאילו...
2: כאילו חמוד ובצחוקים, אבל זה לא.
3: כן, כן, זה היה ממש לא מצחיק, לא חמוד, ואני פשוט רציתי להיקבר. באיזשהו שלב, כשכבר היה לי סיי משלי, אז פשוט לא הצטרפתי לחגיגות האלה יותר, כי כמה אפשר לשמוע את אותו דבר. וזהו, זה היה פשוט נורא, נורא קשה.
5: הקהל הצביע ברגליים.
3: הקהל נשאר, הקהל אהב את השואו, לדעתי.
5: וואלה.
4: זה רק עוד יותר מוסיף לרעילות של כל
5: הסיום.
2: אלא אם זה זוג חברים שגם להם היה רע כל כך, אבל כרפרנס מול ההורים שלך הרגישו טוב עם עצמם. שהם יצאו החוצה כזה ואמרו, וואו, אלה, איזה יופי אנחנו, אה?
4: זה קצת...
3: איזה מזל שיש לנו אחת השנייה בדוק, כן.
4: איך קוראים לו מחזה הזה? וירג'יניה וולף?
2: ש?
4: שזה שני זוגות ש... מי רצח את וירג'יניה וולף, אם אני זוכר נכון?
2: מפחד?
4: מי מפחד? כן. אולי מי שרצח אותה, שזה שני זוגות, וכאילו זוג שמתארח אצל זוג שהוא קצת יותר ותיק, והזוג הוותיק משתקר ומתחיל להוציא את כל הרפש על הזוג הזה, זה קצת אווירה כזאת.
3: כן, כן, אני צריכה לראות המחזה כנראה.
4: כן, כדאי לך, אבל לא עם אמא, לא עם אמא, לכי עם חבר.
3: יצא לי טראומה, ירים לי טראומה כזאת, זה טוב.
2: אנה, תודה רבה.
5: תודה, אנה.
3: תודה לכם, שכם מקסים.
2: בוקר טוב. אנחנו השבוע עם פנגו פמילי חדש, הורים אפשר להיות בראש שקט, חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית, למשל. אלה?
6: שלום, בוקר טוב.
4: אלה.
2: מה שלומך?
6: אני רק רוצה להגיד שאני מאזינה לתוכנית מ-2011, ולא פספסתי אף פרק, בבקע
2: פסיכופתי. אני כל כך חושב שמתייחסים לזה כרגיל, זה
4: כאילו... גם כל העונות.
2: משדרג את המוצר.
4: ראיתי את כל העונות.
6: הכל עלה לאתר, זה מרגיש כמו פודקאסט גם לפני שהיו פודקאסטים, אז...
2: ספרי אלה, מה מביא... גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, מה מביא אותך שהמשפחה שלך עושה?
6: רבה. אז אמא שלי ב-80, אחרי שהייתה בצבא, היא נסעה להודו, היא הייתה שם הרבה שנים, ממש היא תאהבה בתרבות והמקום, ובגבר שהוא הודי-הינדו, ממש כאילו 100% הודי, ואז היא רצה לחזור לישראל, אז הוא בא איתה.
2: רגע, אבל היא... סליחה, היא הייתה נשואה?
6: לא, היא לפני שאני הייתי. אני נולדתי ב-94, אוקיי?
2: אני
6: נולדתי ב-94, אמא שלי ב-80's. היא הייתה אישה רווקה לכל דבר, והיא תאהבה בגבר הודי, הינדו, הביאה אותו לארץ. עכשיו, אני יודעת שמדברת עם אנשים שאין להם שום קשר להודו, גם לא יבקרו שם אי פעם, אבל נראה לי אתם כבר קצת מכירים כאילו את ההוויה.
4: כן,
5: חברים.
6: אז תמשיך להיות הודי, הינדו גם פה, כי שוב, אין לו שום זיקה לארץ ישראל, פשוט נמצא פה כי אמא שלי היא פה. אז נתחיל מזה שנכון יש אנשים שמאחרים, בהודו איחור זה דבר אחר לגמרי, נגיד היה נעוכת ערב, מאחרים בשעתיים.
2: מה?
6: אבא היה, כן, כאילו זה מושג של זמן, הוא לא קיים.
5: בהודו מאחרים? אני עושה רילוקיישן.
2: רגע.
5: בואו נגיש שם תוכנית בוקר.
4: את מקדימה שם.
2: רגע, אבל רגע, שנייה, הייתה פה איזה קפיצה בסיפור. היא חזרה איתו, מאוהבת, לישראל.
6: נכון, והם התחתנו, ואני נולדתי. התחתנו,
2: הקימו משפחה.
4: אוקיי, זה אבא שלך.
2: כן.
6: כן, אוקיי. כן, זה אבא שלי.
2: אבל הוא כבר ישראלי, כאילו מלא שנים, לא?
6: נכון, הוא ישראלי, אבל בתור ילדה ונערה, עכשיו אני כבר מן עשה בן אדם עצמאי, אז אני לא תלויה בו בשום צורה, אבל כשהייתי, זה היה לי נורא קשה הפער בין, אני בחורה מערבית ישראלית, מבינה סיטואציות, לבן אדם שבאמת הקשר בינו לבין המציאות שלי הוא לא קיים. אין לו...
5: מה עוד הוא לא מבין?
6: קודם כל, הוא לא עבד פה בעבודה 9-to-5, ושם בעוד הוא היה מתעסק באיורבדה, אם אתם יודעים על זה, זה כאילו רפואה אלטרנטיבית. של... הוא מייץ תזונה, והוא עוזר לאנשים בעצם לשנות את חייהם ברמה כזו. אז גם אין לו שום, יש לו קליניקה שהוא מנהל בזמנים שלו, אז עוד יותר...
2: עדיין?
6: כן, עד היום, זה מה שהוא עושה.
2: זאת אומרת, הוא קובע, נגיד, אם מטופל ב-4, הוא לא מגיע?
6: מגיעים אליו, נראה לי שזה ה...
2: לא,
4: אז הוא מקבל אצלו והוא...
5: יופי, ככה אי אפשר לאחר כשזה אצלו.
2: אבל נגיד בתור ילדה היא צריכה להגיע לחוג, הוא היה צריך להסיע אותך נגיד?
6: לא, לא היה מסיע אותי, לא היה את הדבר הזה. אבל עזבו, זה רק האיחורים. גם בהודו, הכל גמיש. אפשר לדבר, נגיד תם היינו הולכים למסעדה בתל אביב, הוא היה מסתכל על התפריט והוא אומר, אני לא כזה אוהב את האמנות, לא מתחבר. הוא היה מבקש לדבר עם הטבח.
2: שיכינו לו כאילו משהו שהוא רוצה.
6: שיכינו את המנה וקיבלון מחדש, וזה באמת היה קורה. עכשיו, אני חושבת שישבת, פשוט רוצה למות.
4: הקסם ההינדו היה עובד?
6: אני לא יודעת איפה הוא היה עושה את זה. זה דבר שהוא לא לגיטימי ולא נורמלי, במקום לראות אותנו החוצה. גם בואו, הוא נראה כזה הודי, ממשתה, ידיד טוב מי זה הבן אדם הזה. לא, עשו את זה בשבילו. כל דבר שהוא רצה הוא...
5: כי הוא נראה הודי, אגב. בגלל זה עשו את זה בשבילו. אם הוא נראה ישראלי, היום הוא אומר לו, אדוני.
4: כן, שם מפה.
5: אוף, אוף.
4: ממש.
6: וגם הנהיגה, אני לא חושבת שאני צריכה להוסיף, אני לא יודעת כאילו איך שרדנו עד היום. נגיד היה הולך לו משהו ברכב, שתי עוצר אחרי קרב, כאילו, בכביש. בכל מיני מקומות הכי סיטואציות, לא נתנה לו רישיון. אגב, אני לא יודעת אם בכלל יש לו באמת רישיון לגיטימי, או שזה מצמח מאוד
5: שאלריקשה.
6: אנחנו נסענו נגד כיוון התנועה מלא פעמים, הוא קלט את זה כשהגיע רכב. כאילו, אני לא יודעת אני בחיים פה היום. באמת.
2: גם יש אצל הודים את העניין הזה של תנועת הביניים, שהיא לא כן ולא לא, נכון? שעושים כזה עם הראש הצידה?
6: כן.
2: יש את זה?
6: הוא כן, אני כבר הבנתי מה הוא רוצה, אבל בוא נגיד שלראות אנשים מגיבים אליו, הרגע, הסיפור האחרון, אתם יש זמן, אבל הכי מטורף שהיה לנו, זה שנסענו בצפון, והוא לא כזה הבין את הקונפליקט, ערבים, יהודים, לא כזה מעניין אותו, וכל הדברים האלה, הוא חי לצידם, הוא בכלל לא קורא חדשות, לא חפש לו מכלום.
5: כן, מעל הזמן, מעל החיים.
6: והוא החליט שבא לו חומוס. אוקיי, עכשיו אני הייתי אז, הורים שלי היו גרושים, והיה לנו כזה משמורות שהייתי באה להיפגש איתו, והייתי בת 10, ופשוט נסענו באיזה מקום, והתחלתי לקלוט שכל השלטים נהיים בערבית, ומה שהרגיש לי לא נכון בבטן, הייתי כזה, אבא, where are we going? ואז אמר לי, no, no, look, there is a cool space over there, it's nice, it's nice. הגענו, עכשיו הסתכלו עלינו האנשים שם, באמת, זה לא באיזה כפר ערבי זה היה עד היום, אבל לא היינו מתאימים שם.
2: כן.
6: הסתכלו עלינו, אתם מכירים את זה שהם פשוט עומדים ומסתכלים עליכם בשוק, וכולם בשקט, כל ה...
2: כמו בעוד.
6: הרבה אנשים במסעדה. הם פשוט עמדו והסתכלו עלינו, ואז אבא שלי ביקש תפריט, והביאו לנו תפריט שהוא בערבית.
2: כן.
6: ואז הוא אמר לו, אוקיי, מי כי מי סמצים, תתחיל לעשות את הדבר הזה שהוא משגע אותם, והלך גם למטבח, ופשוט אמרתי, זהו, אנחנו לא נצא מפה. אבל יצאנו, והנה, כרגיל, הוא הציג את מה שהוא רוצה. הכינו לו גם משהו, הם, במסעדה הזאת.
4: זה שהוא עוד... זה שעוד הייתה לו את התעוזה להתחיל לבקש ספשיילים במקום הזה, זה מדהים.
2: כי כנראה זה ככה, אתה יודע, בעוד הוא תכין אוכל, איזה, תכין
4: אוכל. אבל גם אין לו שום תחושה של חשש, כאילו.
6: אין לו פחד בכלל, זה גם הודי כנראה. וגם הנה, הוא נגיד ההוכחה שאם אתה עם מספיק ביטחון ניגש לסיטואציה, זה פשוט יקרה. ואין לו ספק, אף פעם לא פחד ולא ספק, זה שני דברים ש...
2: תראי, זה דבר שהוא...
5: תראה, עד שזה נעצר איכשהו.
2: ראוי להערכה, אבל, כן, זה... שאתה גדל בלי הפחדים שמוטמעים בך ונצרבים בך בגיל מאוד קטן, אז הנה, את אומרת שהוא... זה לא שהוא לא מצליח בחיים שלו, או יושב מתוסכל ו...
6: ממש לא.
2: פשוט חי קצת, הממשק שלו עם החיים הוא קצת אחרת.
5: כן, זה שהיא באמת הגדירה את זה, שהוא גמיש במחשבה, הוא לא רואה מסעדה, הוא רואה מטבח, יש מטבח.
2: נכון.
4: זה קונספט.
6: סיינות אחרון, שנינו היינו בבור לאכול איתי.
4: אשכרה.
6: זה היה בתקופה שלא הייתי בקשר איתו, כי גם המנטליות שלו כאבא הייתה לי מאוד קשה. אז כאילו, באיזשהו גיל כבר לא הייתי בקשר איתו איזה 15 שנה, עכשיו אנחנו בקשר, ואז פתאום ראיתי אותו בבור לאכול איתי על המסך.
4: רגע, רגע.
6: ואז אני הייתי בלי קשר אליו אחרי הרבה שנים. אחרי כמה שנים. בלי קשר אליו.
2: לא הייתם ביחד. הוא היה...
6: לא.
2: עם מי?
4: עם איזה ג'ינג'י?
6: יואו, אלוהים, תקשיבו, כן.
4: זה פרק מדהים. יו, תקשיבי, זה פרק מהעונות הראשונות לדעתי שאני זוכר אותו עד היום. איך קוראים לאבא שלך?
6: מה זה להיות בקשר עם אבא שלך ואז לשבת עם חברים בסלון,
4: לראות אותו בבול לאכול איתי,
6: לראות אותו ולרצות כאילו ולהיכנס למצב, להיות כזה וואי, אני לא מאמינה שזה קורה,
2: כאילו לא ידעת שהוא בתוכנית ופתאום
6: לא ידעתי כלום, הייתי בקשר איתו בשלב הזה משהו כמו 8 שנים 10 שנים, לא יודעת.
5: אז יצרתי איתו קשר? אחרי שראית את הפרק?
6: לא, זה לא היה קשור לזה. יצרתי איתו קשר פשוט כי רציתי לפגוש את המשפחה שלי בהודו.
4: איך קוראים לאבא שלך אליו?
6: זה מוזר שאני קשר איתם.
4: מה השם הפרטי?
6: תחפשו אחר כך, לא בא לי להגיד.
2: זה לא בא. רגע, ואז את היית במקרה אחר, בלי קשר, בעונה אחרת של באו לאכול איתי?
6: כן, פנו אליי, וחשבתי שזה יהיה חוויה כאילו אסקפיזם. בסוף הבנתי שטלוויזיה זה רק לאנשים שממש רוצים פרסום, אחרת זה פשוט פיוט. אבל הייתי, כן, הייתי גם.
2: וואו. אלה, היה מעניין מאוד לדבר איתך. תודה.
4: תודה, אלה.
2: ביי, בוקר טוב.
6: ביי, בוקר טוב.
5: אני חושב שיש עוד כל כך הרבה.
2: כן, כן.
5: יש עוד כל כך הרבה לתת.
2: זה הרבה קרבס, כמו שהיא אמרה, קיבל הסיפור. ניתן ל... יש לנו עוד 600 שקלים. רגע, אנה סיפרה לנו על זה שההורים שלה...
5: שוטים ופותחים מול הקר.
2: כן, טוב, נחלק, אני חושב.
5: אתם אחת על
2: השנייה? אז 600 שקלים סך הכל, גם לאנה וגם לאלה, ואנחנו עם פנגו פמילי, כל המשפחה בדרכים, יש חדש, פנגו פמילי, מסלול נוח ומשתלם לכל המשפחה, שגם מחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
7: כביש 4 עמוס מגן רווה עד מחלף מסובים באזור בר אילן, וכביש החוף עמוס מפולג עד נתניה באזור מכון מיגת, בדרך אחת מקיבוץ גלויות עד גנות, ובדרך 471 ממגדל אפק עד נחשונים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
1: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: אקו 99
12: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק. החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
21: מאסטר. אני רוצה להגיד
22: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
25: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
26: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
27: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
28: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
30: אולי די.
31: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
32: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
33: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
34: זה פשוט הרבה יותר נוח.
33: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
35: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה?
5: היי, קובו.
35: בסדר, כבר היינו באיקון.
2: כן, שוב. לא עוזב.
35: האמת שתקריאו, זה מטורף. פשוט אתמול היה באמת איזושהי מערכות שהנה.
2: הפעם זה הפעם.
35: ומקפיצים אנשים, שתבינו, זה ברמה שמקפיצים אנשים בתפקידים מסוימים, מעדים את ההגנה האווירית, ולכולם, באותו רגע אף אחד לא אומר, הנה זה מתחיל. כולם אומרים, יש סיכוי שזה יתחיל. כולם מבינים איך הוא עובד, הוא עובד לפי הבורסה. אנחנו כל פעם שנסגר את הבורסה ביום שישי בערב, רואים אותו עם ציוצים מביכים, עם טראמפ. עם אמירות של הנה אנחנו הולכים לקטוש אותם. Mm-hmm. באמת, כל מיני ציוצים ב-AI של ילד בן 14.
2: ריסקנו את המטבע האיראני, מה היה לו, איזה קשקוש.
5: ממש. לא, פשוט... גם העלה תמונות של מטוסים, של זה.
35: ממש, ברמה ש... עכשיו זה אותו ריטואל, אנחנו יודעים, יום שישי בערב נסגר את הבורסה, הנה זה מתחיל, איומים, יוצאים וקדימה. הוא לא מבצע את זה, כי משכנעים אותו שזה מטומטם לעשות את זה. ואז אנחנו רואים עוד פעם, לקראת פתיחת בורס היום ראשון, הנה, אנחנו ניתן להם עוד צ'אנס, עוד... זה פשוט בדיחה.
5: אבל קוקו, מישהו מעדכן אותנו שזה סתם? או שאנחנו בטוחים שזה תרחיש אמיתי?
35: אני אומר לכם, אתמול היה הערכות, באמת, בואו, אנחנו 107 באוקטובר בהערכות מטורפת, כן? אנחנו פרוסים, הכל... אבל אתמול הייתה הערכות נוספת, לוקחים אנשים, קוראים לאנשים מהבית, כן. אוקיי? זה ברמה כזאת, שאתה מוציא את הבן אדם מהבית, אתה אומר לו, אוקיי, תקשיב, אתה בא לפה, אתה לא יודע לכמה זמן, מתחילים להתארגן כאילו ברמות של, נגיד, הגנה אווירית ועוד מערכים שנדרשים לאיראן, ואז הוא מוציא ציוט של ירדנו מזה.
2: כן.
35: זה ברמה הזאת שאנחנו יודעים את זה בציוט הזה.
2: אני אוסיף קובו, שוב, במערכים מסוימים מחזירים אנשים מחול, אוקיי?
35: נכון.
2: כדי שיהיו... עכשיו, אף אחד לא באמת יודע. זה הכל באמת כל כך גחמני ומטורף, שהמערכת נדרכת. יש לזה השפעה אדירה, גם על הכלכלית, גם על המצב התעסוקתי של אנשים, גם על המצב הנפשי של אנשים. והוא כאילו משחק עם זה, ימינה ושמאלה, איך שבא לו.
35: ממש, נכון. יש אנשים שחזרו מרחוק בשביל האירוע הזה. ועכשיו, כל העניין שאף אחד לא מאמין שהוא כבר יעשה את זה, או שכולם מבינים שזה יכול לרדת באותו רגע, כמו שהוא אמר את זה, ככה זה יכול לרדת. יש לו המון אנשים דווקא קרובים אליו שלא תומכים במהלך.
2: כן.
35: זאת אומרת, כל ויטקוף וקושנר, ובאמת, היועצת האישית שלו, הם כולם נגד זה.
1: ג'יי דוונס.
35: יש את כל הקשקשנים שחושבים שאם ניכנס עכשיו לאיזשהו עוד מהלך באיראן, זה המהלך שיוריד אותם על הברכיים. בסדר. כמו שאמרתם, רצו לעשות מצור יבשתי על איראן.
2: כן, לפרוס... כן, אבל השאלה היא, באמת, לאן זה הולך? איך זה יכול להיפטר? אני חושב שרק בסנקציות כלכליות משמעותיות, שבאמת יפרקו שם את הכלכלה מבפנים. אבל זה מצב די מטורף, די מטורף, שאנחנו תקועים כאילו בתוך הסיפור הלא גמור הזה, ו... ולא יודעים.
35: גם בסנקציות הכלכליות יש בעיה, משום שאנחנו יודעים שסין ורוסיה
2: וטורקיה
35: הם עוקפות את הסנקציות, ואתה לא תתחיל לתקוף או לעשות איזשהם סנקציות נגד סין עכשיו או רוסיה, אף אחד לא רוצה לגעת גם בזה.
1: כן, למרות שרוסיה בכל מקרה בעייתיות. אגב.
35: זאת אומרת, אין פה איזה פתרון. מי שחושב שעכשיו אנחנו רק, בואו רק, אם הוא רק יצא עכשיו להתקפה, זה מה שיקרה, המשטר הזה לא יתקופף, המשטר הזה לא ייכנע, הוא לא יכול להיכנע. אוקיי, הוא לא יכול להיכנס.
2: זה הקיום שלו, אצל טראמפ זה עוסק בבורסה.
35: חצי מהעם שלו, הוא מחזיק אותם בכוח, זאת אומרת, המשטר הזה הוא יראה טיפה חולשה, הוא יודע שיבלעו אותו בשנייה, הוא לא יראה את החולשה הזאת, הוא גם שילם את כל המחיר.
2: בוא נתקרב אל הגזרה שלנו, קובו, עם ההסכם הזה בעזה, שכאילו, אם אתה שומע את טראמפ, כן, שלום, יונים, חמאס מתפרק מהנשק שלו, לא יהיה מעורב, ישראל בתוך הסיפור, שומע את חמאס, אומרים לו, נתפרק מכדור של רובה אחד אפילו.
1: ואתה שומע את ישראל אומרת שלא ניסוג מהקו הצהוב.
2: כן.
35: בסדר, אז ישראל אומרת, ישראל אומרת גם שהיא לא תיסוג מלבנון והיא תיסוג מלבנון, וישראל אומרת שהיא לא תיסוג מסוריה והיא תיסוג מסוריה.
1: אבל מה באמת קורה? מה באמת יקרה?
35: מה שבאמת יקרה זה שבאמת, כמו שאתם רואים, טראמפ היה עכשיו איזה סקר על המלחמה באיראן, באמת זה פחות מ-40% תומכים בלחימה באיראן, הם לא רוצים למלחמה, יותר מ-90%, כן, לא רוצים, אבל מתוך הדמוקרטים והרפובליקנים כבר, סליחה, גם פחות מ-40%. אבל בעזה כן הוא יכול להרוויח, כן הוא רואה את העולם מגיע, כן הוא רואה את העולם... עומד סביב הסיפור הזה של עזה והפלסטינים ולסיים את זה, ופתאום חזרנו לסיפור של עזה, והנה, כמובן, אנחנו צריכים רק בסך הכל שחמאס יתפרק מהנשק הכבד. עכשיו חמאס אומר, אני אתפרק מהנשק הכבד. מה זה נשק כבד? נשק כבד זה מקלע, זה מרגמה, זה רקטה, מה זה נשק כבד? אף אחד לא יודע. איך הוא יתפרק, למי הוא ייתן את הדברים, הרי ברור עכשיו שישראל לא תקבל את הנשקים האלה, או שהוא לא יוציא את זה אפילו מתוך עזה, אלא זה יהיה מאוחסן באיזשהו מקום.
1: כן, מה זה הסיפור הזה של לחסנה? זה כאילו, אני מדמיין מרלוגים כאלה של חמאס מלאים בנשק שמישהו אחר שומר עליהם, מה זה אומר?
5: אני מדמיין את מנהרות, בדיוק.
35: בדיוק.
1: אבל גם את המנהרות, הם אמורים כביכול לתת את המפות של המנהרות.
2: טוב.
1: כן, לא, הכל פה זה טוב, אבל השאלה איך מדמיינים את זה?
35: טוב, אין מה לדמיין. זה קשקוש, אנחנו פה, אין לנו מה לעשות.
1: בוא, אל תשכנע אותי שזה קשקוש, אני יודע שזה קשקוש, אבל אני שואל כאילו מה הם כותבים.
35: לא, לא, זה לא קשקוש שלנו, זה לא קשקוש של חמאס. בוא, אנחנו מתחילים לצאת לדרך עם הסיפור הזה. מי שחושב, אנחנו אמורים להגיע לפה כוחות מרוקאים וכוחות מקוסובו.
5: מספרד המרוקאים מגיעים?
2: הם מרוב שלא רצו להגיע לעזה, ברחו לספרד.
1: עשו ממנה עזה, כן.
35: וראיתם, זה איזשהו תהליך שבסופו גם טראמפ אומר, זה יוביל לתהליך שלום מול מדינה פלסטינית, או תהליך שלום, אני לא יודע, עם הפלסטינים, ומדינה מול מדינה פלסטינית. ושם מדברים על עזה, על חמאס, על אלה שנכנסו בשבעה באוקטובר. עכשיו ישיבו אותנו כמו שני ילדים בגן, ואנחנו נצטרך לחתום על זה. עכשיו, אין דבר כזה שחמאס יביא את הנשק. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת שחמאס יביא את הנשק. כולם יודעים, ועדיין ישראל חותמת על זה.
2: כן.
35: עכשיו, אנחנו הולכים לאיזשהו אירוע בעזה, שהוא אירוע רע, אבל אתם יודעים, זה לא רק עזה, אין לנו אף זירה סגורה. אנחנו 3 שנים במלחמה, בלי אף זירה סגורה.
2: אני חושב שביבי מעולם לא רצה להפסיד בבחירות כל כך, מתוך ההבנה שהוא לא יהיה זה שיחתום על ההסכם הזה בעזה, אלא ראש הממשלה הבא אחריו.
35: ואז, נכון, אבל כן. כל ראש הממשלה שיבוא יצטרך לתקן את הנזק האסטרטגי, באמת, ישראל נמצאת היום במצב הכי גרוע שהיה לה מאז קום המדינה, גם בעולם, גם בזירות האחרות, אין לנו, אנחנו במצב אסטרטגי הכי מסוכן שיכול להיות, אנחנו פשוט מלבים מלחמה עם טורקיה, אנחנו לא מצליחים להבין שזה לא חמאס, זה לא, לא מצליחים להבין כן. את האירוע הזה, להפריד, שזה... העובדה שניהלנו מלחמה מול חיזבאללה, שזה ארגון טרור מאוד מאוד גדול, אבל זה ארגון טרור, ומול חמאס, אנחנו לא מצליחים להבין שאנחנו לא יכולים לחטוף מכות עם כולם. שאם לא נבור את האיומים שלנו ואת המלחמות שלנו, אנחנו נפסיד. אנחנו פשוט נפסיד, זה להקת זאבים שכל פעם נותנת לנו ביס. זה לא יעזור, זה לא, אין פה, וגם בעזה, אנחנו כן. רואים...
2: טוב, קובו, נמשיך מחר. לא ישתנה, המציאות לא תשתנה עד מחר. תודה. ביי, בוקר טוב.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל,
5: כביש 1 עמוס ממוצאת חמד ובאזור קיבוץ גלויות עד גנות, בדרך החוף עמוס מפולג עד ווינגט, בדרך 4 בפרדסיה עד הדסים, בכביש 4 גם מרעננה דרום עד מחלף מורשה, שם יש עומס כבד לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 הכניסה לבארות יצחק, דרך 40 גם מלוד לצומת אלעל, וכביש 79 בצומת עין אפק.
2: תודה רבה. הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והבוקר נבקש את השיר הכי ישראלי שמזכיר לכם את חול. זאת אומרת, יותר נכון, השיר הישראלי שהכי מזכיר לכם את חול. אוקיי, ולמה כמובן?
1: כאילו שיר ישראלי על חול, או שזה סתם משהו מה? בחיים מה של המאזין שמאזין?
5: אני חולה בספרדית,
2: כן,
5: כאילו...
2: אמסטרדם. יותר רגיוני שזה משהו בחיים של המאזינים שמזכיר להם את חול,
1: כן,
2: ולמה?
1: אוקיי.
2: 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, 300 שקלים בגיפט קארד, פלוס 85 דולר, מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לה תשים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1 ביום של הטיסה. בנוסף תמצאו שם מוצרים ב-200 דולר, בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל, מכונת ברד נינג'ה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומינו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
15: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
10: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים כי הטענות של נשיא ארצות הברית שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי ולחץ עליהם באמצעות איומים. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלון מוסיפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים כי הטענות של נשיא ארצות הברית שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי ולחץ עליהם באמצעות איומים. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא

0: 17 אימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע, מוסלי וג'רושי.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
6: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: שמעו, אני לא הייתי מאוד מאוד כן איתכם בשיחה של שבע, שבה סיפרתי לכם שנסעתי לתדלק את שני הרכבים לפני ההתייקרות של הדלק בלילה. כאילו, כל זה כן היה נכון, אבל יכול להיות שקצת הצגתי את זה בתור יוזמה שלי.
2: זה אכן היה נשמע כמו יוזמה שלך.
1: אז כאילו, זה לא היה 100% יוזמה שלי, או בוא נגיד שזו הייתה יוזמה שלי, שהייתה לה רוח גבית מאוד מאוד חזקה של איציק חמי, כמובן, ואף אגיד שזה היה נושא השיחה העיקרי שלנו לאורך הסופש, שבילינו ביחד בירושלים. בגלל שהייתה שבת חתן לאחיין של יד שהתחתן שסיפרתם
2: השבוע.
1: כן.
2: השבת שלא מפסיקה לתת.
1: היא לא מפסיקה לתת. נכון? החתן שלא מפסיקה
2: לתת. החתן שלא מפסיק לתת.
1: כן, כן. גם היה קטע נורא מוזר, כי שמתי לב שאני ממש גרוע בלהגיד מה הקרבה שלי לאנשים, כי כאילו כל פעם ששאלו אותי איך אתה קשור לאירוע, עכשיו התחלתי לגמגם, אני נשוי לאשתו, אמא של, היא דודה של, היא אחות של, פשוט תגיד, אתה דוד של החתן, כאילו, או אשתך דודה של החתן, כן. אז כאילו הפנמתי את זה אחרי סופה שלם, וזה סופה של שמירת שבת, שזה כאילו, זה, it's a thing, שמירת שבת is a thing.
0: בגלל זה לא היית בטלפון.
1: זה לא הייתי בטלפון.
0: כל השבת.
2: לא ענית על המימס. איך לא ענית על המימס שנשלחו?
1: אני הייתי בגבוה, חיים. אני לא הייתי בשטויות הארציות האלה שלהם.
0: אז איפה הטלפון פיזית היה ואיפה אתה היית?
1: הטלפון היה בחדר. ואני הייתי...
0: כאילו ישנתם איפה?

0: ישנת שם או שזה כאילו נסעת לשם בשבת בבוקר?
1: ישנו במלון בירושלים עם כולם ביחד.
2: אתה לא יכול לנסוע חזרה, אתה שומר שבת.
0: בסדר, הוא לא שומר שבת, אבל הוא בא להיות עם חתן בשבת חתן.
1: כאילו אתה בא לעשות השבת חתן.
2: בסדר, אוקיי.
0: אתה יכול לא להיות עם הטלפון כשאתה בבית כנסת, מן הסתם ברור, אבל...
1: שאגב, זה רוב מה שעושים. כאילו רוב הזמן...
0: בכנסת ואוכל, לא?
1: בכנסת ואוכל.
2: וישנים.
1: ישנים לא כזה המון.
2: עשית שנץ, בדרך כלל ששומרים שבת עושים שנץ.
0: כדי להעביר את הזמן מה...
2: גם, לא, אבל גם בגלל שבאמת אתה אוכל וקורא ואוכל וקורא, אתה צריך שנייה לנוח.
1: יש שני יצורים שמאוד מושקעים בזה שאני לא אעשה שנץ בחיים שלי אף פעם. והם ממש עמדו בתפקיד שלהם כאילו בצורה נאמנה. אז שנץ לא היה, אבל היה הרבה כאילו, הרבה בית כנסת, הרבה אוכל, והרבה מדרגות שמשנעות אותך בין הבית כנסת לאוכל.
0: שלא לומר מדרגות רוחניות.
1: גם מדרגות רוחניות שאתה עולה ויורד בין, אבל גם מדרגות פיזיות לא מטאפוריות, כי המעלית שבת, יש משהו מבריק במעלית שבת, כן? אבל היישום של זה הוא כל כך מתיש, כי אתה צריך, קודם כל אתה מחכה ואתה לא יודע מתי המעלית תגיע אליך, וגם לא ידעתי איך זה עובד, אבל זה אלגוריתם די מתוחכם. נניח יש שתי מעליות, ויש שבע קומות במלון, ואחת מהן עולה קומה קומה ואז יורדת למטה, השנייה עולה למעלה ואז כאילו היא עולה all the way למעלה לקומה 7.
0: שתיהן הופכות להיות מעליות שבת?
1: כן, יש מעלית שלישית שהיא לא מעלית שבת.
2: אוקיי, אז שתיים נהיות שבת?
1: כן, ואז כי זה לא, כי זה מלון כאילו בעיקר לדתיים. אז אחת עולה קומה קומה ואז כשהיא מגיעה לשבע היא יורדת למטה, השנייה עולה לשבע, ואז ממנה יורדת קומה-קומה.
0: כאילו...
1: כדי שיהיה יותר קל לאנשים שהם נניח בקומה שש, דרך המעלית הזאת.
0: זאת אחת עושה רק את הירידה כמעלית שבת? זאת אומרת, היא עולה עד למעלה ואז עוצרת בכל קומה בדרכה למטה?
1: כן.
0: והשנייה גם עולה ועוצרת בכל קומה.
1: ואז יורדת למטה בלי...
0: בדוח?
1: בלי... כן.
0: אה.
1: אתם מבינים?
0: אתה צריך יש... לה... אה.
1: כן.
0: שאתי שאחת... עוצרת בכל קומה גם בדרכה למעלה וגם בדרכה למטה?
1: לא, אחת עוצרת רק בדרך למעלה, אחת עוצרת רק בדרך למטה.
0: מעניין.
1: נכון? נכון? זה די, זה מבריק.
2: אני מנסה להבין.
1: כי תחשבי שאם את צריכה את קומה 6, אז הדרך הפחות אופטימלית מבחינתך היא המעלית שעולה כל קומה ועוצרת כל קומה. כי כל עצירה זה עצירה. אתה מחכה עד שהמעלית מחליטה כאילו מבדת בטיימר של עצמה שכולם יצאו ונכנסו.
2: אז אני עולה לשנייה.
1: אז את עולה, אז את צריכה לחכות 6 קומות. בשנייה את עולה עד 7, ואז יורדת קומה אחת.
2: ואז אני הולכת אבל למעלית השנייה.
1: לא,
2: לא. או שאני הולכת כבר במדרגות.
1: לא, את עולה למעלה, היא עולה דוח לשבע.
2: סבב, אבל אני בשש.
1: נכון, ואז אחרי שהיא מגיעה לשבע, היא מתחילה לרדת.
0: היא לא סתם עולה לשבע בשביל לעלות לשבע.
1: זה לא קרקס.
0: אחת עוצרת רק בעלייה, ואז שהיא מגיעה למעלה, יורדת בדוח ישירות לקרקע, והשנייה הפוך. מעניין מאוד. מה שכן, כדי שהפרויקט יצליח, המשתמש חייב לדעת.
1: ולוקח לך איזה כמה שעות להבין.
0: אין שאלת?
1: אין שאלת שמסביר את האלגוריתם.
2: אולי זה גם מוסכם, שנגיד המעלית תמיד שהיא בצד ימין, היא זאת שעולה עד למעלה ואז היא יורדת.
0: כמו בורקס תפוחי אדמה שהוא בריבוע.
2: כן, בדיוק, או כמו במדרגות, הרי ברור שכאילו אם אתה רוצה לעקוף אתה משמאל הולך, ואם אתה רוצה לעמוד אז
1: ימין. ששם שאלו את זה מהכביש.
2: בדיוק, אז כזה.
1: יכול להיות, אבל גם הדתיים שהיו איתי, הם כאילו לקח להם זמן ללמוד את זה, אז אני מניח שזה לא מוסכמה כזאת, כי גם לא תמיד יש את אותה כמות מעליות בכל לובי.
0: כן. לא, אבל חייבים שילוט. אני חושב שחייבים שילוט כזה.
2: או שילוט, או באמת להבין, כאילו, הכי ימני, לא משנה כמה מעליות יש,
0: אבל לפעמים אחת מול השנייה, נגיד.
1: נכון. מה עם אחת מול השנייה?
0: שילוט. עוצרת בדרך למעלה, השנייה עוצרת בדרך למטה. נקודה.
1: נכון, אבל חלק מהכיף זה גם הגילוי. כאילו, ההבנה, החישוב,
2: הדרך.
1: הדרך, ושמספרים אחד לשני, זה...
2: זו האודיסאה.
1: בדיוק, בדיוק. בדיוק. אז כאילו, בגלל שהמעליות שבת כאלה מתסבכות וגם איטיות מאוד, אז אתה עולה ויורד מלא מלא מלא במדרגות, שזה נחמד, כי אתה גם אוכל מלא מלא, אז אתה כאילו לפחות יש לך תחושה כזאת שאתה הורדת את מה שאכלת, אבל אתה בלי הטלפון, אז אין את המט של הצעדים כדי שיאשש לך את זה, זה רק הכל בתחושה.
0: שעונים חכמים מותר?
1: אני מאמין שכן, שעונים רגילים גם מותר.
0: כן, אבל שעון חכם הוא כאילו מודד אותך תוך כדי.
1: בסדר, הוא לא יהודי. כאילו, מותר לא למדוד אותך.
0: לא, אבל הוא על היד שלך.
1: בסדר, כאילו גם אם... השעון רגיל הוא על היד שלך.
0: נכון, אבל שמי. אם אתה הולך עם שעון חכם, נגיד אפל וואץ' כזה, או גרמין, או משהו בשבת, אני לא יודע, אני באמת שואל, מה ההבדל בין ללכת עם הטלפון? אתה מבין מה אני אומר?
2: אם אתה... לא, אבל אולי השעון יש לו מצב של שעון שבת.
0: הוא מודד מדרגות
1: רק בדרך למעלה, כן. היה לי איזה קטע אחד שהצבן אותי נורא, שלא קשור לכלום, בגלל שעליתי הרבה במדרגות, אז ראיתי איזה אבא עולה עם עגלה, והעגלה הייתה בלי התינוקת, כאילו. שאלתי אותו, אתה צריך עזרה? ואז הוא אמר לי, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, בטירונות עבדנו הרבה יותר קשה. ואז אני ישר זה כאילו עורר בי את הדחף להבהיר, כאילו, ולהגיד לו, כן, אתה אולי, אני בטירונות שלי הייתי ג'ובניק, אז אני לא זוכר חוויות קשות ברמה הזאת. ואז הוא צוחק ואומר, סתם, סתם, אני צחקתי, אני את הטירונות שלי עשיתי בכולל. ואז הסתכלתי וראיתי שהוא לא כאילו, הוא חרדי, שכנראה לפי הודעתו לא עשה צבא. ולמה זה הצבן אותי? כי אתה לא יכול גם לא לעשות צבא, וגם לרכב על הבדיחות של אנשים שעשו צבא ועוד לוחמים. אני כאילו הרגשתי צורך להתנער מהבדיחה הזאת בתור ג'ובניק.
2: ממש.
1: אז אתה עוד כאילו הרצחת וגם ירשת אח שלי, זה טריף אותי.
2: וואו, וואו, מה הוא שחב? עגלה? עגלה ריקה.
1: כן, לגמרי עגלה ריקה. כי כאילו יש את הגישה הזאת שאומרת חרדים הם במשך עשרות שנים המדינה אפשרה להם את אורך החיים הזה, ועכשיו כאילו לחתוך אותם במכה זה לא הגיוני וזה לא סביר. אני לא מחזיק בתפיסה הזאת, אבל אני יכול להבין גם את זה שיש לנו הרבה מאזינים חרדים, או לא יודע אם הרבה, אבל יש לנו מאזינים חרדים, הם גם כותבים לי, והם כותבים לי דברים ברוח הזאת, ואני מבין את זה. אבל כשאתה נתקל במישהו שלא רק שהוא לא מתגייס, הוא גם כאילו חוגג את זה במין לא יודע, יומרה כזאת.
2: ממש, גם תכף הוא ילך עם חולצת סוף מסלול.
1: זה בדיוק כמו ללכת עם חולצת סוף מסלול.
2: מה זה?
1: זה יטריף, הרגשתי כאילו את העצבים מבעבעים בי.
0: לגמרי מובן. כאילו, גם מה דחוף לך מכל הדברים בעולם? כאילו, הרי מה הוא רצה להראות? שהוא גבר והוא לא צריך את העזרה שלך, נכון? הצעת לו בנימוס עזרה.
1: כן.
0: הוא הדף את העזרה מתוך גבריות.
1: לא יודע, מתוך גבריות, אנשים לא תמיד מקבלים
0: את זה. הוא אפילו לא אמר, זה בסדר, אני מסתדר. נכון? קצת לו עזרה, הוא יכול להגיד, אני מסתדר. בצורה פשוטה. חייב היה כאילו לנפח את האגו על ידי שימוש בצבא. כאילו, בטירונות עברנו זה. זה כל כך בחירה מוזרה.
2: הכי מוזרה,
1: שלא עשית את זה. שלא עשית את צבא.
0: זה כאילו, אתה לא מביא דימויים.
2: מעולם שאתה לא חי אותו.
0: אתה לא חי אותו, לא עשית אותו, הוא לא קשור לזה. זה אפילו טעון חברתית מאוד.
1: בדיוק, סביב זה שלא עשית אותו, יש עניין. כן. וגם כאילו, אני בתודעה שאני במלון עם אנשים שאני יודע שהם חזרו מעזה. כאילו, זה שיגע אותי. זה שיגע אותי.
0: ממש מוזר.
2: לזוי. כן, אכן מאוד...
0: אני הייתי ממשיך את השיחה,
1: אני
0: חייב להגיד.
1: אני יודע.
0: ממש הייתי אומר לו, רגע, אז למה אמרת טירונו?
1: אני יודע.
2: ממש.
0: מה? איפה נתקלת בקושי הזה? כן?
1: כן, אני יודע.
0: כן, כן.
1: אני יודע שאתה היית...
0: כי צריך. צריך.
1: לא יודע אם צריך. לא יודע אם צריך.
0: צריך, צריך, צריך. נכון גם בהקשר אחר לפני השידור.
2: אבל זה מתקיים יחד במעלית שבת.
1: מה זה?
0: הוא עולה במדרגות.
1: כן, אגב, למה הוא לא עלה במעלית שבת עם העגלה הזאת?
2: כן, זה גם, תקשיב, כל הבחירות שלו.
0: כשהוא היה ב-669, חילצו אותו עם חבל. אז אתה רוצה שהוא יעלה עכשיו זה?
2: אם כבר כבודות, רצית לומר
0: לא משנה, עבר הרגע.
2: טוב, אז אם כבר כבודות.
0: זה גם היה גבולי גם ככה, אז אני אומר, עדיף כאילו לשחרר את זה.
2: אוקיי, אז כולנו התאפססנו. על סיפור המזוודות הוורודות, נכון? חבורת בנות.
0: 22? מתי זה היה?
2: צעירות, 23.
0: 23?
2: לא נשכח. ינואר 23, לא נשכח, זה הסוף
0: מסלול
2: שלי.
0: פוני וש 23.
2: וואו, כל כך.
0: עד מתי?
2: כן, חבורת בנות צעירות, ארבע בנות מבריחות סמים במזוודות וורודות, וזה באמת, זה נשמע כאילו לא סתם התאפססנו, זה נשמע כמו תסריט לסרט לא מפה. כאילו גם, היה בזה הכל, הבנות, איך שהן נראות, המזוודות הברודות, זה כבר כאילו, זה ממותג, זה כאילו, זה חול.
0: כולל סרטון מעצר. זה היה אקשן all the way.
2: all the way.
0: ובעיקר הנראות שלהן תרמה לדבר הזה.
2: נכון.
1: כי אתה לא מדמיין ככה מבריחי סמים קשים.
2: נכון. אז בסוף שבוע הזה יצא סדרת דוקו, ב-YES דוקו, בשם מזוודות ורודות. אחראים על הסדרה מור לושי ודניאל סיוון, הדוקומנטריסטים שכבר יודעים הצלחות בינלאומיות, אמריקן אקס טופ מודל, מאחורי הטופ מודל הבא של אמריקה, הם עשו וכזה איוון היום, הם, יש אותם לגמרי, ורק הגיוני שעד שיש לנו סיפור כזה שהוא הכי חול, אז שהם ישימו עליו את הידיים שלהם. ומה שקורה זה שאורל בן חיים וארבל מזרחי, הן נתפסו בעצם בינואר 23 על הברחת סמים לארץ, ביחד עם עוד שתי חברות שלא מתראיינות לדוקו הזה, הן לא מופיעות בדוקו, וזה מסופר מהזווית שלהן.
1: אז הן מפילות הכל על השתיים האחרות.
2: אני לא רוצה.
1: אוקיי, בסדר גמור.
2: אני לא אדבר על מי זימרה, מי דיברה, אבל כן.
1: זימרה, כבר אימצת את הז'רגון העברייני.
2: חיים, אני כבר, אני, האופי שלי הוא נווה תרצה. אתם לא מאמינים כמה, בא לי לעזוב הכל.
1: את מדברת איתנו על נווה תרצה כבר איזה שבועיים ברצף.
2: בא לי לעזוב הכל, אני כאילו מרגישה שזה בית הבראה. בא לי לעזוב הכל, פשוט להיות בנווה תרצה. לשמוע.
0: ישמחו להריח אותך.
1: תחשבי על הפשע.
0: לשבת, שבת קלה.
2: תקשיבו, אני אהיה וואו בכלא, אוקיי? בכל מקרה.
0: אגב, אמיתית, עופרים את זה ברגע. יש יחסי ציבור לשבת, יש זה, בא לעשות כתבה, אפשר כאילו בקלות, מה?
1: כן, אפשר לעשות את זה.
0: אגף גימל.
2: מה זה אשמח?
1: אני אשמח.
2: תקשיבו, אתם יודעים איזה רוגע לדעתי, וגם מלא סיפורים, מלא חוויות.
1: זה נווה. בסוף זה נווה. זה נווה.
2: כן, אז זהו, אז זה מסופר.
0: יותר קל מנווה דרומי.
1: בדיוק. גם שם הם מגיעים כל מיני שמאלנים מבולבלים שאין להם מושג לאן הם הגיעו.
0: לא התכוננתי.
1: מה, אני לא מוכן מה?
0: אנחנו אסוציאטיבים, אסוציאטיבים.
2: כן, כן, בנות התפזרנו.
0: פוקוס, פוקוס,
2: פוקוס. פוקוס, אוקיי, אז זה מסופר מהזווית שלהן, ובאיזשהו שלב גם החוקרות במשטרה נכנסות לאירוע, וגם עורכי דין מטעמן. ותקשיבו, זה דוקו שהוא ממש ממש סוחף. כאילו התחושה היא כאילו את איתן במחס. אני באמת, וגם באיזשהו קטע ממש מוזר, אני כאילו גם לא רציתי שיתפסו אותן. לא, אני הרגשתי שם איתן, כאילו אני עדי בוזג לו במחס, כן? כאילו בא לי לצעוק שם. וזה באמת באמת עשוי טוב וקצבי, וכאילו כל הדברים שכאילו יש בדוקו טוב. אבל גם בגלל שהדוקו הוא של כאן, זאת אומרת, פה בישראל, ולא דוקו שאני רואה בנטפליקס, אז אני גם מבינה את כל הדבר הזה שנעשה בז'אנר הזה, שזה סוג של רומנטיזציה לדבר. בסוף, בסוף, בסוף, אני רואה את זה, וזה דוקו שהוא טרשי, והן בסוף יוצאות שם קנדי כוכבות של הדבר, וכן רגעים שצוחקים איתם וחווים איתם את זה, וזה שגם יש שם עורכי דין מטעמן וכאלה, כאילו בסוף יש שם המון המון דברים שכן מקלים ראש בדבר הבאמת מאוד חמור ומטומטם שנסו. נסו דבר ממש ממש לא בסדר, וזה לא ממש מגניב לעשות את זה, כן? זה לא מגניב בכלל.
0: כן, וצריך לזכור סליחה, שאם הסמים האלה היו מגיעים לרחובות ישראל, זה עושה נזק להרבה מאוד אנשים. אוקיי, אז יש גם ככה סמים, ויש זה בסדר, לא משנה. כל עוד שיש עוד חיים נהרסים.
1: כן, וזה גם כאילו בעיה, כי בדרך כלל בדוקוים של פשע, אז אפשר להביא גם את הצד השני, אבל כאילו, מראינו את הקוקאין, זה כאילו, זה פשע שהקורבן שלו הוא...
2: זה עוד איזה משהו שם שאתה פה נכנסת על הדלת פתוחה, שכאילו אני באמת ממליצה לצפות, אבל באמת... מי שלח אותן, זו שאלה שיש לשאול, ותראו בדוקו אם עונים עליה או לא עונים עליה, אבל באמת אני מרגישה שגם כאילו בא לנו שאלה יהיו הדברים הרעים שאנחנו נתעסק בהם, כאילו זה איכשהו כליל לעומת כל המצב שקורה פה.
1: פשעים של מדינות נורמליות.
2: כן, כן, אבל אז כאילו פתאום כזה צפיתי, וכזה לקראת הסוף אמרתי בונה, הן עדיין בלדריות, ואנחנו עדיין צופים שמשתמשים, כי בסוף, כאילו, אנחנו צריכים את מנת הטרש שלנו ואת תחושת העליונות שהן מציעות לנו, כאילו, לי זה לא היה קורה, הדבר הזה, ואז אני אומרת, גם זה סוג של סמים שנותנים לי עכשיו, וכאילו, הן עדיין עושות את הדבר הזה.
1: ובעצם כשאת עכשיו מספרת על הסמים האלה, אז את סוג של סוחרת סמים, ואני חושב שהדרך לנווה תרצה התקצרה לך משמעותית.
2: יש!
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מה זה עניין של חצי שנה שאין באח הגדול או באיזה...
2: תקשיבו, הקמפיין התחיל. אתם ראיתם כמה כתבות וראיונות היו איתם?
1: כן, בוויינט ראיתי איזה ראיון איתם.
2: כן, תקשיבו, וגם ראיתי בחדשות 12, וכאילו אני חושבת שהם עשו כזה מין סבב כזה יחד, שהוא כמובן לדוקו, אבל גם אין, כל אחת מקדמת את העסק שלה. זה... שמעו... קשה.
0: כן. הרי גם אם היה מדובר בארבעה בנים שנראים גנרית, לא כוכבות, כן? סתם ארבעה בנים בנכנסי טרנינג סקיני שחור וכובע של אדידס, הם לא היו...
1: הם לא היו בגולדסטאר?
0: כוכבים.
1: הם לא היו בגולדסטאר? לפחות אחד
0: היה מגיע. שם יש כאלה לא עבריינים.
1: נכון, אבל...
0: כאילו חלקית. לא כולם.
2: לא, אבל העניין שזה הם לא נראות... אבל כי הם לא נראות...
1: אם הם היו מצחיקים...
0: היו עושים עליהם דוקו,
2: פויסטייל. לא, לא היו עושים, זה לא היה כל כך, לא היינו זוכרים את זה, הרי למה התאבססנו על זה? ממש, כי המזוודות הוורודות.
0: המזוודות הוורודות ובחורות שנראות טוב, מושקעות בלוק, זה צריך להיות אמיתיים גם.
2: ולא סתם, אנחנו שוכחים שגם כשפרסמו את התמונות המטושטשות שלהם בזמן אמת, שהיה את הסיפור הזה, אז טשטשו את הפנים, וזה היה מלא תמונות בבגדי ים.
1: נכון, תמונות גוף.
2: תמונות גוף, ראינו רק תמונות גוף של נערות, זה גם דבר שצריך לדבר עליו, כן? בהזדמנות, כשנגיע. בנווה תרצה, יהיה לי זמן לשבת, לפתוח.
0: אילין, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס בקשר פלמחים עד מחלף יבנה, בדרך הבא גם מגן רבי עד גבעת שמואל, בכניסה לצומת עכו מזרח, בדרך 5 ממורשה למוס הבאים מכל הכיוונים, כביש 40 מלוד לצומת אלעל, דרך 41 בנמל אשדוד, ובדרך 70 בתמרה.
0: קראתי על זה, עכשיו אני אזכר עוד משהו בביקורת בידיעות אחרונות הבוקר.
2: מה?
0: שבהמשך למה שאמרת, שהם גם כאילו לא הסגירו את הווריאנט ששלח אותם.
2: כן, לא רציתי...
0: לאורך... לא, זה כתוב...
2: כן.
0: אז, לא... זאת אומרת, זה גם לא שהם היקו על, הן היקו על חטא או משהו כזה. הן יותר פחדו כנראה מהווריאנט.
2: כן, וגם...
0: שבשליחותן הן קיבלו כסף לעשות את ההברחה מאשר מהחוק.
2: וגם נשאלת השאלה, גם לגבי המשטרה, של, אתם יודעים, מגיעים מבריחות, אוקיי? מחול. הרי הן מגיעות עם חומר והוא אמור להגיע... לאדם ששלח אותם, אתם לא תחכו רגע לראות לאן הן הולכות ומעבירות את זה? כאילו, למה עצרו אותם דווקא על הוואן?
1: איזה חלק בשרשרת הערך אתה כאילו בוחר לעצור מתוך...
2: כי ברור, כן, ברור שלא רצו, לא אכפת להן מהנערות שניצלו במרכאות בדרך. יותר הם רוצים להפיל את מי ששלח.
1: אני מניח שהם, סליחה, אני מניח שהם רצו כאילו שהבנות האלה בחקירה שלהן תעזורנו להם להגיע עם ראיות גם.
2: בהצלחה להם עם ארבל, שומרת על זכות השתיקה. בחיים לא שמעתי יותר שומרת על זכות השתיקה ממה ששמעתי מהבחורה הזאת.
0: גם בדוקו היא שומרת על זכות השתיקה?
2: לא, היא פותחת, אבל בחקירה...
1: שומרת על זכות הפתיחה.
2: תקשיבו, כל הזאת שעושים לחקירה היא שומרת על זכות השתיקה. אני מאמצת.
0: תכף אנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר אתם מספרים לנו על הדברים המביכים שהמשפחה שלכם עושה. דברים שמפדחים אתכם, מביכים אתכם. זה יכול להיות משהו יומיומי או באירועים, בחופשות, במסעדות. קטע מביך של המשפחה שלכם שאתם ממש ממש... לא מצליחים לברוח או להתחמק או לשכוח ממנו, 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
8: רוצים למכור את הרכב או הבית?
9: סיי קיס.
8: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: בוקר חדש. בחסות.
10: חדש. פנגו פמילי. המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
11: אקו 99
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מגנזיום ביסקליצין. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
21: יותר,
22: יותר
21: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
24: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
27: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
28: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
29: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
30: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
31: לנו בסונולד זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולד ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולד, מלא אנרגיה.
32: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
33: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
34: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
35: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
36: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: פוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
1: יונתן.
2: היי, בוקר טוב.
3: מה קורה, נתן?
4: היי, יונתן.
2: מה שלומכם?
1: איך אתה?
2: אני בסדר גמור, בדיוק אנחנו בדרך לאילת פה, כל המשפחה.
1: איזה כיף. בן כמה אתה, יונתן?
2: אני בן 26.
1: יפה. קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. ספר, יונתן, מה הדבר המביך שהמשפחה שלך עושה? זה המשפחה שאתה ממש נוסע איתה עכשיו, כן?
2: כן, בדיוק עכשיו, אמא שלי ופה ואחים שלי.
1: כן.
2: כי עיקרון, האמת שזה סיפור די מצחיק, כאילו אני בבית דתי, משוב דתי והכל. בעצם אני וכל האחים שלי דקלשים. עכשיו, יש לנו בסוף הרבה חברים חילונים והכל וזה, ופעם הראשונה שאחותי הביאה בת זוג לבית, אמרנו בוא נעשה לה איזשהו קטע, גם לאחותי וגם לבת זוג בעצם. פשוט אנחנו כאילו בארוחות שישי קצת מקצינים את זה, הולכים לקצה, ממציאים כאילו מעבר לקידוש והכל, ממציאים עוד קסים דתיים כדי לראות כמה הם יזרמו איתנו בעצם.
1: מי?
4: האחים. ברור.
2: גם השאר האחים, וגם בעצם, גם הבני זוג והחברים. נגיד אנחנו מחזיקים ידיים, מתחילים לשיר פתאום, שירים שלא קשורים לכלום.
4: כן, ממציאים תפילה ורוצים.
2: ממציאים תפילה, מחזיקים ידיים.
3: איזה יופי.
2: אנחנו פתאום באמצע ארוחה מוציאים תלית ומחזיקים אותה כולה מעל השולחן. רק בשביל באמת לראות עד כמה הם יזרמו עם זה.
1: וזה אתה והאחים שלך עושים?
2: ואימא שלי זורמת.
1: כאילו האימא זורמת.
2: כן, בטח, הנה, נהנת מזה.
4: רגע, וככה עשיתם לאחותך ולבת זוג שלה, חדשה?
2: כן, בדיוק.
1: אבל אחותך
3: יודעת, כן.
2: אחותי ידע, אבל כאילו, סיטואציה לא נעימה בסוף. כאילו...
3: לא, אבל אחותך שיתפה פעולה איתכם, או שהיא...
2: שיתפה פעולה.
4: יואו, והבת זוג שיתפה פעולה?
2: כן, היא שיתפה פעולה.
3: יואו, זה אושר.
4: מה היא עשתה, מה היא עשתה?
2: היא כאילו החזיקה ידיים איתנו, היא מלמלה את מה שהיא מלמלה, והיא החזיקה את הטלית עם כולם. אבל כן, השארנו רושם ראשוני מאוד מעניין.
3: מתי גיליתם לה?
2: בסוף הארוחה.
3: אוקיי, לא סחבתם את זה איתכם.
2: לא,
1: סוף הארוחה זה גם לא מעט.
2: זה גם לא מעט,
4: זה המון.
3: כן.
2: זה הרבה, גם הארוחות יכולות ארוחה, זה שעתיים ארוחה גם.
4: גם תקשיבו, זה מספיק קשה לבוא גם בתור כאילו בת זוג, כן, לאישה, כן, כאילו אני כבר יש אתגר אחד, למה להמיס?
2: כן, אבל זה בסוף זה מצחיק, זה גם מראה לנו הרבה, האמת שהיא גם היא פה.
6: הבת זוג לא נשארה איתי הרבה זמן אחרי.
3: אבל בגלל זה, או שאת סתם מפילה את זה על זה עכשיו?
6: אני מפילה את זה על זה, אבל זה תכונות אופי אחרות.
3: הבנתי, חשוב שאת מודעת.
4: מדהים.
1: גדול. טוב, יונתן, תודה רבה.
3: תהנו באילת, ביום הכי חם ever.
7: אנחנו יואב רמות והעוגות של מנצ'ית.
1: די!
4: מי זה? זה כל אחר.
7: העוגת שמרים.
1: זה עוד אחות?
7: אחים, כולנו פה.
3: כן. מי דיבר עכשיו?
4: האחות הסטרייטית.
7: התאום שלו הם שלישייה, אז שני התאומים שלו.
3: זו משפחה שלא מפסיקה להפתיע.
1: כן.
7: זה עוד כלום, זה הדברים שאנחנו יכולים עוד לספר.
1: אני מרגיש בתסקית.
4: ממש. לא, אבל כל דמות, נכון?
1: ומובחנת עם הקול שלה.
3: ממש.
1: תהנו באילת, חברים, אני חושב ש...
4: כיף איתכם לדעתי.
1: כיף איתכם, ממש.
3: ממש כן.
2: כן, האמת שהארוחות שלנו מיוחדות.
3: תזמינו פעם.
1: תודה רבה.
2: אתם מוזמנים.
1: ביי ביי.
4: ביי ביי.
1: דניאל, היי.
8: היי, בוקר טוב.
3: היי דניאל.
1: מה קורה?
8: בסדר, בסדר גמור.
1: דניאל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. כל המשפחה בדרכים, חדש פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שגם מחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספרי בבקשה דניאל, מה הדבר המביך שהמשפחה שלך עושה?
8: אוקיי, אז הסיפור שלי זה המשפחה של אשתי, שיר, גם היא וגם אני
1: שלנו מובחות. תוכנית של נווה תרצה.
4: חיים שלי. חיים שלי. אם אני לא מגיעה לנווה תרצה, נווה תרצה בא אלייך.
1: ממש. אוקיי.
8: בקיצור, המשפחה של אשתי בימי שישי, ארוחת שישי, היא הזמנת פיצה. יש אופרציה שלמה סביב ההערכות לזה, יש קבוצת וואטסאפ שקוראים לה פיצה, וכולם כותבים שם איזה פיצה הם רוצים, שזה כל שבוע בערך אותו דבר. ואז מזמינים את הפיצה, ומה שההרגל המגונה הוא שזה משפחה שעומדת על זכויותיה. ואיכשהו תמיד זה פיצה מאותה חברה, מחפשים מה פגום במשלוח,
3: אוי, לא.
8: כדי לקבל זכויות לשבוע הבא. הקטע הוא שזה פשוט תמיד מצליח. זה איזה מעגל שמזין את עצמו, שכל פעם משהו, האקסטרה צ'יז הוא לא אקסטרה צ'יז, המשלוח מגיע טיפה ביחור, ופשוט יוצא מצב שהם לא שילמו על ארוחות שישי. מזה חודשים רבים, זה פשוט הזמנה, תקלה, זיכוי וחוזר חלילה.
4: אבל הם בפיצה. לא רואים שזאת אותה משפחה שכל הזמן עם הטענות?
8: אני חושבת שבשלב, א', יש להם שירות לקוחות מצוין, שזה כן מתקזזים כנראה פשלות במשלוחים, אבל אני חושבת שבשלב מסוים זה או הופך להיות בוט, או מדי פעם גם יש שבועות יותר מוצלחים שזה דיכוי, כאילו שזה ממש זה, ויש שבועות גם של רק כאילו לחמניות שום או משהו כזה, אבל תמיד, תמיד כאילו יש עודפים לפעם הבאה. והם לא מוכנים לוותר, המשפחה, לא מוכנים.
1: זה קצת מגיל.
3: זה מאוד מגיל.
1: כאילו, לא נעים להגיד, אבל...
3: זה דוחה.
1: נשים שמחפשים את ה... בכוח, כאילו, את הטעות כדי לקבל את הזיכוי.
8: יצויה כחלק... שהם, אני לא חושבת שמה שמניע אותם, זה באמת להיטיב עם עצמם, כמו שהם באמת תרודים באיכות ה...
3: רובין הוד, תודה באמת.
1: כן, חרדים לכלל, לסטנדרט
3: כל
1: השירותי.
3: כל הכבוד. ממש במקרה רק הם מקבלים איזה פיסות חינם ולחם שום.
1: אם הם היו רק חרדים לסטנדרט של השירות, הם היו כותבים מכתב להנהלה, נגיד.
8: זה ממש אבל באזורים האלו, כאילו זה באמת אירוע אידיאולוגי, ולא אירוע...
4: אבל הם ממשיכים להזמין מאותו המקום.
8: נכון, כי הם באמת...
4: כי הם רוצים לראות את התהליך.
1: גרף שיפור.
8: לדעתי יש מצב שחלק מהמשפחה אפילו מושקעים שם, כאילו בחברה עצמה, הם ממש רואים את עצמם כחלק מהמותג.
3: את יודעת, גם אצל לנין זה היה אירוע אידיאולוגי, אבל איך שהוא, החיים שלו גם מאוד מאוד השתפרו בזכות זה.
8: אני יצוין שאני בצידי פחות מתחברת לאירוע, אבל אני...
1: כן, היא גם ביקשנו שיספרו לנו על אירוע.
3: אז רואים מבחים, נכון.
1: שהמשפחה עושה, כן. תודה.
8: תודה, תודה.
1: ביי ביי, דניאל.
3: תודה, דניאל.
1: יאללה.
3: ארבעה משולשים לכל אחד.
1: ואצל יונתן זה יהיה כזה... קיבלנו את הפרס.
4: וואו. איזו משפחה.
1: אז 600 שקלים סך הכל גם לדניאל וגם ליונתן.
36: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מיליל?
9: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות ההדגנות, שם יש עומס כבד, בדרך אחת גם עם הוצאת חמד, וכביש ארבעה פרדסייד, הדסים, הכניסה לאקו מזרח מגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, אלון דרומה בשלום, בדרך 79 בכניסה לינפק.
36: דיווחי התנועה, בחסות
10: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
36: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
12: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
13: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
36: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית. אקו 99
14: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: אני רוצה
26: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
27: אני רוצה לעזריאלי. Let's pay with Blender.
28: כמה עסקאות סגרתי החודש?
29: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
31: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
32: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
33: אולי די.
34: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
37: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר היומי ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי. שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום
3: אהרון,
0: אביה
3: פרחי. בוקר טוב ליאור ליאני, תשבצי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
4: בוקר טוב לשלישיית פאב, מה שלומכם?
5: מה קורה אל אל קול ג'יי?
6: היי ליאני.
4: בסדר גמור, אז אם אנחנו בראשי תיבות היום, אז אתמול, 1 באוגוסט, זה היה היום ה-WWW.
5: World Wide Web או Wild Wild West?
4: לא, כן, יום האינטרנט. יום, זה, מציינים את זה לזכר.
3: וואלה.
4: פתיחת רשת האינטרנט לכלל הציבור.
3: וואלה.
4: כן.
3: אז היום בנושא...
6: אינטרנט.
5: חרטות.
4: אז היום כל ההגדרות יהיו קשורות באמת לאינטרנט, למחשבים, כל מה שמסביב.
6: זוכרים אינטרנט?
5: מה זה אינטרנט?
3: מג'וז'ו חלסטר?
6: רק בישראל, זאת לימור.
5: לימור, אינטרנט.
3: עוד סטריאוטיפ מזרחי כזה או אחר.
5: שבזמן אמת היה כיף.
3: היה מצחיק.
5: כן.
3: כן.
4: בטח. והיה את הבדיחה עם... לא בדיחה, זה היה באמת עם רזי ברקאי, שהוא אמר, תשיגו לי בבקשה את האחראי על האינטרנט.
3: כן.
4: שזה ממש חדש וכאילו.
3: ברעיון.
4: ברעיון.
3: לא, כאילו, בתוך כדי שידור הוא ביקש שישיגו לו את האחראי על האינטרנט.
5: הוא ביקש את זה באירוניה?
3: לא.
5: את האחראי על האינטרנט?
3: כן, זה משהו מאוד...
5: כאילו, תמיד הכרתי את הביטוי הזה, אבל לא ידעתי שהמקור שלו זה ברזי ברקאי.
3: בטעות, כן, חוסר הבנה, כאילו, של האירוע. כן.
4: אוקיי, אז נתחיל בהגדרה של ארבעה אגוזים. הגדרה הזאת, אגב, חיברתי ב-1996, לפני 30 שנה. והיא חיכתה אצלי במאגר, ועדיין לא פרסמתי אותה עד בוקר חדש. אז אף פעם לא מאוחר.
5: זה כמו שמוצאים כזה פתאום דמו של פרינס. כזה.
4: אחרים אותו, כן.
5: בדיוק.
4: אוקיי, אז זה הולך ככה. שתי מילים, 6 ו-4. משוטטים באינטרנט ומבקשים מחלוץ להבקיע שער.
6: גולשים...
3: ברשת.
6: ברשת, כן.
5: גול, סים ברשת.
6: יפה.
4: גול, סים ברשת, יפה מאוד.
6: יופי.
3: מה, עם הזהב הזה חיכית 30 שנה?
4: אתה רואה, לא יצא. בסדר גמור, יופי. אז גולשים ברשת.
3: כבר כאילו לא משתמשים במונח גולשים כמעט.
4: בדיוק, בגלל זה אני ככה.
6: אז מה זה מגניב המושג גולשים?
3: כי אתה כבר כמעט לא עובר באתרים.
5: נכון, אתה ברשתות, אתה כבר עוקב.
4: ב-1996 זה היה מינוח, בוא נגיד ככה.
5: אני ממש זוכר שבאותן שנים ערוץ ילדים היה מהחלוצים שהקימו אתר אינטרנט, והפרסומת שבה הם סיפרו על זה הייתה כאילו שהם גולשים בחוף או משהו כזה.
4: נפה. אוקיי, עכשיו נעבור לחברנו האהוב, אבנר קלמר.
5: יקיר התוכנית.
4: יקיר התוכנית, שיש לו אנגרם אוטולוגי, שזה אומר אנגרם שמגדיר את עצמו, אותן נוטיות בהגדרה וגם בפתרון. שלושה אגוזים, שתי מילים שמונה ושלוש. זה הולך ככה, רעשנית שטאפים.
5: משפיענית רשת.
4: בום.
3: יפה.
4: נכון מגניב? רעשנית שטאפים זה משפיענית רשת, זה בדיוק מה שהיא עושה.
5: רעשנית שטאפים. איזה שטויות.
4: אוקיי, עכשיו, הגדרה שאולי פחות מתאימה לרדיו, וזה הולך ככה.
6: לכן נעשה אותה?
4: ולכן אני אעשה אותה, כי בא לי. מילה אחת, 7 אותיות, 4 אגוזים. מעולם לא שיקרתי, ויש שם 3 סמיילים, בטח אתם רואים.
3: אין לנו את ההגדרה, רגע.
4: איליל.
6: מה?
5: רגע, אנחנו...
3: מעולם לא שיקרתי, כתיב מלא.
5: אוקיי, ואז רואים אימוג'י של חיוך, אימוג'י של חיוך עם פה סגור, ואימוג'י של קריצה.
4: נכון.
5: חיוך קריצה כזה.
3: זה כתיב מלא, שבע אותיות.
4: כן, מילה אחת.
3: מעולם לא שיקרתי.
4: כן.
3: מעניין, הגדרה עם האמוג'יז האלה.
4: כן.
5: איך אומרים אמוג'י בעברית?
3: סמליל.
5: לא, סמליל זה לוגו.
3: לא? אה, נכון, נכון, נכון.
5: רגשון או נפשון?
6: לא, לא
4: רגשון. גם רגשון.
6: אה.
4: אבל משהו יותר תרגום, כאילו, של סמיילי.
5: אה, סמיילי. חייכני, חייכן, חיוכון.
4: כן, שמה, באזור.
5: כן.
3: מה זה מעולם לא שיקרתי, אבל למה שיקרתי? זה אמת? משהו שקשור לאמת?
5: מעולם לא שיקרתי, חיוכון, חי נכון, חי וכן.
4: אתה קרוב?
3: וואו.
4: אנחנו רואים שם שלושה סמיילים, אז מה אנחנו רואים בעצם?
5: שלושה סמיילים.
3: גימל, חיוכים. גימל.
5: יפה.
4: הפתרון הוא...
3: כן.
4: חייכנים.
5: חיי כנים. לעזאזל.
4: נכון, ועולם שיקרתי, אז חיי כנים.
3: יפה.
4: והשלושה סמיילים זה חייכנים, נכון.
5: בחיים לא אמרתי לעזאזל. לא יודע למה זה יצא ממני. אני נהיה יותר ויותר רבה, זה בגלל שתדלקתי בלילה, עכשיו יצא לי לעזאזל.
3: לגמרי. אתה בפלוס 32 שקל. כן.
4: אוקיי, עכשיו שני גוזים, משהו די קליל שבטח כולם חשבו עליו. מילה אחת, שש אותיות. בתקשורת האלחוטית יש גם חלב, רוק וזיעה.
5: בלוטוס?
4: בוודאי. למה?
5: מה יש? חלב?
4: רוק וזיעה.
3: בלוטות של הרוק.
6: כן.
3: וזיעה. וחלב, כן?
4: בלוטות, כן. בלוטות חלב, בלוטות רוק ובלוטות הזיעה. ובתקשורת האלחוטית זה בלוטוס. שזה נכתב בדיוק כמו המילה בלוטות.
3: נכון.
6: נכון.
5: מה זה בלוטות חלב?
3: של ה...
4: אולי זה חלב, חלב.
5: של מה? של השרירים? של ה...
3: לא.
6: כן.
5: של השדיים?
3: נראה לי.
4: בלוטת חלב, בלוטה אצל נקבת היונקים, אחראית להפרשת החלב.
5: אוקיי.
4: שד האישה הוא בלוטת חלב.
3: דרך הרבה פחות אטרקטיבית להסתכל עליו.
5: משהו.
4: נכון.
5: ממש.
6: הורדתם.
5: אני רק רציתי ללמוד.
3: כן, כזה.
5: שאלתי שאלה תמימה.
4: עכשיו, משהו שהוא לא בדיוק הגדרה, זה יותר בדיחה של גיקים כזאת.
3: אוקיי.
4: לא מצחיקה כל כך, אבל בכל זאת. איך שתי מילים, שלוש ושלוש, איך מקללים בשפה הבינארית?
5: אפס אחד.
3: אפס.
5: אפס אחד. איזה כיף.
3: נכון.
6: יפה מאוד.
5: איזה כיף.
3: מה, זה מצוין.
6: זה מצוין.
3: אפס אחד.
4: סבבה, לא, נראה לי שחשבו על זה כבר פעם, לא? אבל בסדר.
3: אוקיי. יש לך עוד לסיום?
4: נגיש את זה ל... כן. אוקיי, ארבעה אגוזים, מילה אחת חמש אותיות. על פי גישת בית הלל, דווקא מקשים שם.
5: לחומרה. חומרה.
6: הופה. איזה חד.
4: חד מאוד. אפס אחד. רק שלא נכון.
3: רק שלא נכון. שמע, זו תשובה נהדרת.
6: ממש, אני קיבלתי. מבחינתי זה כן.
4: על פי גישת בית שמאי.
5: מקלדת, מקלדת.
3: מקל דעת.
6: מקל דעת.
4: נכון. וזה בעצם מקשים שם.
5: כן, כן.
4: מקל דעת ומקלדת, נכון. יפה מאוד.
5: וחומרה גם, שמע.
4: וחומרה, זה בית שמי. אפשר
6: להמשיך, כן.
3: טוב, ליאני, תודה רבה.
6: תודה, ליאני.
4: שמח, ביי ביי.
7: בוקר קיצי, בחסות סלקום, מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס, וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
3: הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו אלינו וואטסאפים ותכתבו משפט מסדרה או מסרט שלא תשכחו לעולם. למה דווקא הוא חרוט אצלכם? זה יכול להיות מהקלישאות הכי גדולות. הדברים מיוחדים שאתם, שנתפסו אצלכם, אולי עדיף אפילו, משפטים, מסדרות או סרט שנשארו אצלכם, 05, ולמה כמובן, או באיזה הקשר, 054-999-4399, 300 שקלים למגוון רשתות, מתנת מבצע קיץ של סלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO. HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. אם אתם רוצים להצטרף, כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, ואנחנו יחד עם סלקום מזמינים אתכם להופתעה 4. זה קורה ב-9 בספטמבר באמפי רעננה.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליליל, מה קורה?
6: כביש 1 עמוס מקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך החוף עמוס מפולג עד וינגייט, בדרך 4 מפרדסי עד הדסים באזור עכו מזרח, בדרך 57 צומת השרון עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 במחלף אשדוד.
8: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
13: בריח. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: נתיבים
18: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
19: זה פשוט הרבה יותר נוח.
18: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
25: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
20: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים הטענות של נשיא ארצות הברית לפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפה הן שקר חדש בניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי כדי ללחוץ עליהם באמצעות איומים. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, לפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה עם מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר כאן ב-79 ב-103 FM.
0: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
20: רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה, כתבתנו שרון קנובליך.
1: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלח רימון רסס לעבר...
0: מלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר... על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
20: רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה, כתבתנו שרון קנובליך.
1: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר.

0: סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, מה קורה?
2: מה עניינים?
3: מה הולך? תגידו, יש לי שאלה. סליחה אם אני יוצאת מנותקת, אבל מה קורה בספרד? קורה משהו בספרד?
2: כן.
3: אני מרגישה שכזה, אני לא מגיעה לזה, כי...
1: כי איראן, שאתה אמורה להיות פה מלחמה.
3: ממש, כי כל החזיתות פתוחות, אז כאילו, קורה משהו בספרד, וזה לא קשור ל, לא יודעת, מונדיאל, או לרוסליה, אז כאילו, I don't know.
1: קורה משהו די מגניב. מגניב, מה? אין לי בעיה עם זה. לספרד יש שתי מושבות, שלא לומר קולוניות. ספרד, אגב, כאילו כל הרקע של זה, שזה המדינה, אולי, בוא נגיד, בטופ שלוש אנטי-ישראליות בשנים האחרונות, בטח מאז המלחמה, שראש ממשלה באמת פרו-חמאס. ישראל מוביל את המחאה שישראל עושה טבח ורצחה וכל הדבר הזה, מאוד מאוד אנטי-ישראלית ראש הממשלה. אגב, גם בתוך הפוליטיקה הפנים ספרדית זה מחולה, כמובן שיש יותר אנטי-ישראליות נגיד באזורים של ברצלונה וכולי, למרות שהוא יושב במדריד, אבל במדריד פחות מרגישים את זה. זה גם שם כמובן לא מקשה אחת, אז גם לא צריך לחטוא בזה. אבל לספרד המטיפה והצדקנית, הרי הייתה אחת האומות הכי כובשות, אימפריאליסטיות, קולוניאליסטיות בעבר.
2: וזה גם היא הייתה בטופ שלוש לדעתי, כן. עם בלגיה ואנגליה.
1: כן. כן, קולומבוס יצא בשליחותו של המלך כן. כדי כן. לכבוש את אמריקה, כן. לחסל אינדיאנים.
3: עד לשם נגיע.
1: כן, כדי... זה לא היה כזה מזמן. בוא, כאילו, זה 500 שנה.
2: כן,
1: כן? היהודים היו פה בישראל 3,000 שנה. בקיצור, אז נשארו שתי מושבות, זה לא בדיוק מושבות.
2: מובלעות כזה.
1: כן. ספרדיות בצפון מרוקו. סבבה? כאילו, אפריקה. בוא נגיד, מרוקו זה אפריקה. בחלק הצפון יש לשונות כאלה, אחת קוראים לה סאוטה, נדמה לי.
3: סאוטה ומליה?
1: מליה, כן. שאין טריטוריה, זה ספרד. לצורך העניין זה ספרד, אבל...
3: אבל במרוקו.
1: אבל באפריקה. ספרד האפריקאית.
3: אורייט.
1: אפרו-ספרדי. וכבר פעם בכמה זמן, יש כאלה חציות המוניות, או לא המוניות, ברמות כאלה ואחרות. כי ברגע שאתה עובר את הגדר, ושם זה מגודר וגבול, כן? אז אתה באירופה. אתה בספרד. וואנס כאילו נגעת נסעת. אתה... כל מיני חוקים של פליטות וכאלה,
2: כן, חלים
1: עליך
2: מאוד,
1: כי אתה בספרד. אוקיי, okay, אפילו שאתה עדיין באפריקה. אז מה שקרה שבסוף השבוע הייתה יחסית כנראה מאורגנת, חצייה המונית של עשרות אלפים, איזה 50 אלף מרוקאים,
2: כן.
1: ששחו, עכשיו זה גם לא איזה שחייה גדולה, זה קצת כמו אם אתם מכירים בים בתל אביב, יש את חוף הדתיים, יש כאילו גדר כזאת שהולכת נגיד, לא יודע מה, 20 מטר לתוך הים, אוקיי? אז זה אולי טיפה יותר, אז אתה שוחה, אתה עוקף את זה,

0: בום, אתה באירופה. אז הם רצים, מגיעים, שוחים, זה. נכנסו כמה עשרות אלפים של מרוקאים לספרד.
1: כמו שאני קורא לזה שבת חתן.
0: כן.
1: תמשיך. Please do go on.
2: רגע, הם נכנסו לספרד, לא למליה
0: וספרד.
2: זה ספרד. לא, זה ספרד. אבל למה הם היו צריכים לשחות לשם?
0: כי זה מגודר.
2: אבל...
0: זה כאילו על החוף. שוב, זה ממש הדוגמה של חוף, נגיד יש חוף הדתיים, אוקיי? חוף מופרד, נכון? יש שרחיצה והפרדה, אז יש גדרות כאלה.
2: הבנתי.
0: שנכנסות לתוך הים, כדי שכאילו לא יראו מה קורה בפנים, כשאתה בחוף ליד. אז מספיק שאתה שוחה פנימה כמה עשרות מטרים, ואתה עוקף את הגדר, והגדר לא ממשיכה כאילו לנצח. זה לא... משחקי הקס כאלה, CGI שאתה לא...
2: סליחה, פשוט המובלעות הספרדיות במרוקו, בידיעות, זה ממש מצויר, כאילו זה חלק מהיבשה, זאת אומרת, לא ממש רואים את המרווח הזה.
0: זה על הים, זה על החלק הצפוני של אפריקה, חופי הים התיכון הדרומיים. בקיצור, אז הרבה מהם כבר חזרו, וכמובן סרטונים מחרידים של המון אנשים פושט כזה. אגב, גם לא פליטים מסכנים, לא רואים נשים ולא רואים ילדים.
1: דברים צעירים חסונים, ברור.
0: שלא לומר.
1: מרוקאים, שבת חתן.
0: כן.
1: כן, גם אפילו היו כאילו איזה 60 אנשים נהרגו, טבעו, נרמסו, כזה, לדעתי, מבין הפולשים. לא מה...
0: כן, כן, כן.
1: לא יודע, לא יודע, אבל להבנתי הם כאילו...
2: למה הם עשו את זה?
0: כי הם רוצים להיות באירופה.
2: כי הם רוצים להיות באירופה ולא במרוקו.
0: גרוע במרוקו.
1: כן, כמו הרבה מרוקאים שהיגרו לאירופה בדרכים אחרות.
0: אירופה מלאה במאגרים, ממרוקו, מאלג'יריה, מתוניסיה, מסוריה, מכל מקום שבו נפתחו השערים או לא נפתחו השערים. מגיעים אנשים לחיים טובים יותר. מה הבעיה? שהם מביאים את הנורמות ואת הערכים מהמקום עם החיים הפחות טובים, אלא המקום עם החיים היותר טובים, ויוצרים שם שינוי.
1: בשום רצון להשתלב, ולהשתנות, ול...
0: כן, כן, אנחנו רואים ערים, כאילו, כל העניין הזה של אירופה גמורה, והאיסלאמיזם, בסדר, זה עוד רחוק מהמציאות, אבל יש מקומות שהם, ומקרי אונס והטרדות מיניות, זה נהיה באמת הרבה, אירופה מאוד מאוד השתנתה ב-20 שנים האחרונות, בגלל המאגרים המוסלמים והאפריקאים שאינם מוסלמים, לא נעים להגיד, אבל זאת המציאות. עכשיו זה יצר איזה מתגובת נגד, כי נגיד מדינות כמו איטליה ואפילו פינלנד, שהם כאילו באיחוד האירופאי, הם אומרים, אתם יוצאים נגד הספרדים, אתם לא שומרים על גבולות אירופה.
1: נזכרו.
0: כן.
1: נזכרו.
2: פינלנד אמרו?
0: פינלנד נדמה לי, כן. משהו כאילו, מה את קשורה?
2: ריקי, מה את קשורה? בדיוק.
0: אתם תדאגו מהרוסים בכלל.
2: כן,
0: מה? הם דואגים מאוד, ברור.
2: כל אחד על הגבול שלו.
0: אז הם כאילו התחילו כבר התנתקויות, ואמרו נשלח חיילים לגבול בין ספרד ו... אין גבול בין ספרד ואיטליה, אבל לשמור על הגבולות שלהם. בקיצור, סלט אירופאי שלם, ואנחנו כאילו מסתכלים מהצד ומחככים ידינו בהנאה, מה שגם... מלווה את התופעה לזה שמאשימים את ישראל בזה. גם בזה מאשימים את ישראל ואת היהודים, יותר נכון. שזה כאילו אינטרס ישראלי-יהודי לערער את היציבות הפנים-אירופאית, בגלל הביקורת האירופאית על הג'נוסייד. אז, עכשיו, זה לא בשוליים של כל מיני הזויים בטוויטר. זה כבר מקבל מקום של ממש בדיון, בשיח הציבורי האירופאי.
1: והאמריקאי.
0: כן, גם.
1: בפרינג' האמריקאי.
0: נכון.
1: השחקן הזה, חבייר ברדם.
0: הוא ספרדי.
1: הוא ספרדי, אבל הוא שחקן כאילו משחק גם
0: הוא עושה את הכסף שלו, גם הוא חיפש חיים טובים יותר בהוליווד.
1: בדיוק.
0: אבל הוא לא צריך לשחות לשום מקום. אבל הוא גם שיתף את זה. עכשיו, רואים את זה, באמת, זה כבר העולם... זה עצוב לי, זה עצוב לי, שבכל מקום אנחנו אשמים בכל. עכשיו, זה בדיוק מתכתב עם נרטיבים אנטישמיים של הפרוטוקולים של זקני ציון, והיהודים ששולטים בעולם, וכל דבר שקורה זה באשמת היהודים, או אינטרס יהודי להרער יציבות, השתלטות מבפנים, מהלכים נעלמים מן העין. זה נורא.
1: אנחנו פשוט כאילו, יש כל כך הרבה בורות בעולם, ותמיד הבורות הזאת איכשהו מתגלגלת אלינו. זה פשוט מטורף.
0: כי קל להאשים גם את מי שחזק. אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולם שבו החלש צודק. והחזק הוא הרשע, והממדני מלבה את השיח נגד המיליארדרים, כי הם חזקים, ואנחנו גם יודעים איזה אחוז באוכלוסייה האמריקאית הוא עשיר יותר מגודלו באוכלוסייה. הכל גרוע, ובאמת, מה שעצוב לי שאנחנו פוגשים את החרה הזה בכל כך הרבה מקומות. עכשיו שחקן ישראלי, דור תורג'מן, שמשחק ב-MLS, הליגה האמריקאית בכדורגל, שיחק בטורונטו, כאילו מול קבוצה קנדית, חטף שם כל המשחק לפי הדיווחים, שוב, מוות לישראל, פרי פלסטיין, פרי פלסטיין זה עוד בקטנה כבר, כן?
1: כן.
0: אז הוא הלך וחגג מולם שהוא כבש את השער.
2: אה, הוא עשה את זה?
0: כן. יפה. עכשיו תקשיבו, זה מגיע למקומות באמת, כבר השיח האנטי-ישראלי הוא סתם אתמול ראיתי ברדיט באחד הפורומים שמישהו כתב איזה פוסט על טורנטים ואיך הדרך הנכונה להוריד, כי בארצות הברית יותר קשה להוריד וזה וזה. אז הוא אמר, אם אתם משתמשים צריך VPN, אבל אם אתם משתמשים ב-VPN הזה, הזה והזה, אל תשתמשו בו כי זה בבעלות ישראלית.
1: אה, הפיראט, שגונב קובצים.
0: כן.
1: אוי, זה מדהים.
0: אל תשתמש ב-VPN הזה, כי זה בבעלות ישראלית, ולך תדע מה כאילו הם עושים עם ה... וזה מפחיד, כי זה בכל מקום, אתה פוגש את זה כבר בכל מקום. יש, ראיתי אתמול גם באינסטגרם.
2: כן, זה ממש גם משייכים לנו פשוט כאילו את כל מה שרע. זה הספיריטואלי ישראלי. זה הרי כאילו כל מה שרע נדביק על זה חותם את ישראל, וזה הדבר הזה. אבל כאילו אנחנו יכולים באמת לשבת פה וכאילו, מה זה להתקרבן? כן, זה חרה, זה לא טוב, זה נורא. ואנחנו יכולים לשבת פה ולהגיד, כולם מטומטמים. אבל גם צריך להבין מה עושים כדי שזה ישתנה, ולו במעט הדבר הזה, הסיטואציה הזאת.
0: כדי להחזיר חזרה את אלה שהצטרפו לגל הזה.
2: לגמרי, מתוך איזשהו גל
0: מי שכבר היה שם, זה נתן לו לגיטימציה להיות אנטישמי. בעיה. כן, זה באמת עצוב. זה פשוט, אני באמת לא חושב שהמעמד שלנו היה אי פעם גרוע כל כך אצל סתם אנשים, שזה באמת אפילו לא מבינים. לא משנה. ביקשנו שתשלחו לנו מה הם השירים הישראלים שמזכירים לכם את חול. כן.
3: גם בעניין המאגרים שברחו ממרוקו, ראיתם את האיש שכולם לוקחים את הילדים, את התיקים, ואיש אחד יוצא עם אופניים מהמים?
0: כן.
1: לא.
0: חשבתי על גולן.
2: לא ראיתי, לא ראיתי.
3: אנשים מצילים את חייהם, קחו מה שאתם יכולים, ברחו והאיש יוצא עם אופניים.
0: זה כל כך לא מצילים את חייהם, כאילו זה ממש... כמו לעשות בריכה בקאנטרי, כן? לעקוף את המחסום ולצאת.
3: הוא עושה טריאטלון.
0: הוא הגיע עם אופניים.
1: פשוט מדהים.
0: הוא יוצא מהים עם אופניים שלו. הוא אומר, טוב, אני כבר באירופה. רוכבים פה על אופניים, לא? זה אקולוגי.
1: זהו, אירופאי.
2: איזה היפסטר.
0: כן? יאללה, לברלין.
2: ממש.
0: איליל, אז מה שלחו המאזינים?
3: רואה חברים כבר מעל 5 שנים ברציפות, והמשפט הכי איקוני שמלווה אותי כל הזמן, בעיקר עוזר לי לשמור על הומור כשמבקשים ממני דברים שאני לא רוצה לעשות, הוא המשפט של פיבי מהפרק הראשון בעונה הראשונה, I wish I could, but I don't want to.
2: רגע, מה אנחנו ביקשנו?
0: שירים ישראלים זה לסגור את התוכנית. נכון, סליחה, עשית את זה.
1: השיר הישראלי של פיבי,
0: כמובן. לא הבנתי מה הזווית הישראלית פה. נכון.
2: משפטים בלתי נשכחים, מסדרות טלוויזיה.
0: כן, שהולכים איתכם, אפילו אם הם לא כאלה מוכרים. כן.
1: תודה. אז מה המשפט?
3: I wish I could, but I don't want to.
0: כן.
3: תמיד מצחיק אותי מהסרט היום השלישי, וויל סמית, אחרי שהוא מצליח להפיל חללית של חייזר, החייזר מוציא את הראש, ואז וויל סמית נותן לו אגרוף ואומר לו Welcome to Earth. זוכרת שזה יצחיק אותי כשהסרט היה חדש, וגם הבן שלי צוחק מזה עכשיו.
2: חמוד.
1: כן, הקטע הזה של משפטים שהגיבור אומר בסרט אקשן אחרי שהוא מכניע את הרע, זה אחת מהקלישאות שאני הכי מתגעגע אליהן.
0: ברור, איפי קיי עם הדרפקר.
1: כזה, כאילו יש את זה פחות.
0: נכון. כי היום כל הסרטי אקשן.
1: הם חכמים.
0: מיוסרים, יאללה.
3: המדוג צ'ייסינג קארז מתוך האביר האפל מזכיר לעצמי בכל פעם שאני לפעמים מתפזר במשימות. עם כוח באה אחריות גדולה.
1: בטח.
3: פשוט נכון בכל מצב, מחזק רגשית ותקשורתית עצמית בריאה.
1: כן, אם אתה ספיידרמן.
3: תקשורת.
0: אגב, ראיתם את הספיידרמן החדש?
2: לא.
1: נו.
2: ראיתי שיצא?
0: כן.
2: דיברנו על זה גם שיצא.
0: אומרים שאחלה.
1: כן?
2: כן.
1: אולי אני אלחיב אותו.
0: אוקיי.
3: I am the one who knocks, המונולוג של וולטר מ-Breaking Bad, והטקסט וביצוע בלתי נשכחים מלווה אותי כל החיים.
0: אוקיי.
3: בכל פעם...
1: מה, שהוא אומר לה, I am danger, זה? שהוא יצא על אשתו? שאומרת לו, you're in danger, הוא אומר לה, I am danger, I'm the one who knocks, וזה.
0: אני לא זוכר את זה.
1: לא ראיתי את הסדרה, אני חייב להגיד.
0: אה.
1: כן.
2: זה...
0: היא טובה. טובה.
1: פעם, אחד הדברים הכי יפים שעשיתי לבן אדם אחר, זה שהרשיתי לחבר לספר לי את כל הפרק האחרון. אחרי שהוא צפה בו, הוא כל כך התרגש, הוא כל כך שמח.
2: איזה יופי.
3: בכל פעם שאני טועה, העולם הופך קצת פחות הגיוני. זה משפט שמלווה אותי תמיד מתוך פרייזר.
1: פרייזר.
0: את הסדרה טובה.
2: לא ראיתי.
3: אכלו אותי. היה פרק של לוניטונס שהם גנבו חטיף מהסופר, ואז החטיף נהיה רשע, כאילו רגשות האשם, והם חששו לאכול אותו. מאז ועד היום אנחנו משתמשים בזה, משפט במשפחה, במגוון סיטואציות.
0: אכלו אותי.
2: טוב, אכלו אותי.
0: יפה.
3: אתה לא רק טמבל, אתה גם אידיוט, גוטה ומציצים, משפט שאני אומר לחברים שלי כבר 20 שנה.
0: טוב, למי ניתן את הפרס?
2: Welcome to Earth.
1: אפשר?
0: יאללה.
2: All that.
0: יאללה. 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, וזה מתנת סלקום. מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס, וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, לשלושה חודשים, ואפשר להצטרף בכוכבית 2031, כפול לתנאי התוכנית.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש אחד עמוס בבן שמן, אלא באים מכל הכיוונים, ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך ארבע, גן רווה עד גבעת שמואל, יבנה עד גשר פלמחים, עכו מזרח, פרדסיית הדסים, בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש מחלף התקווה עד הכפר הירוק, במורשה ובדרך 40 ברמלה לוד.
4: דיווחי התנועה, בחסות,
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אקו 99
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: Let's pay, let's pay with
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: שרון דודוביץ', בוקר טוב לך.
21: בוקר אור, מה שלומכם?
1: היי שרון.
2: היי שרון.
0: צריך להוסיף לרשימת הקרדיטים הארוכה שלך ושחקן כדורסל לשעבר.
2: לשעבר,
21: נכון. פורש. כן, זה
0: הבדיחה תישאר פנימית בינינו. למה? הרבה אנשים נחשפו לפוסט הפרישה שלך מכדורסל, כן?
21: לא ברמת כמות המאזינים שלכם, אבל כן, כן.
0: אבל הנה, עכשיו כולם גם יודעים.
21: שרון. מה שנקרא כל כלב בג'יומו. גם יחודת הכדורסל שלי, אין מה לעשות. בן אדם צריך להבין מתי זה נגמר. אפילו שזה נגמר לפני הרבה זמן.
0: אז הוא לא הבין כנראה.
1: לא אותי, אני הבנתי עוד לפני שהתחלתי. אתה מבין?
21: עוד מישהו אחר, אגב, שכנראה מבין שזה נגמר, או צריך להבין שזה מתחיל להיגמר, זה הוא ג'יאני אינפנטינו. ג'יאני אינפנטינו הוא בעצם האיש החזק של פיפה, כבר עשור, עשור בדיוק. וצריך להבין שהוא הגיע למקום, פיפה, מי שמקרה לא יודע, ארגון הכדורגל העולמי, זה אחד הגופים החזקים ביותר בעולם בכל תחום, תקחו הכל משוקלל, וזה גם לאורך שנים אחד הגופים הכי מושחתים בעולם. שלל החלטות מושחתות וכמעט נשיא אחרי נשיא, כולם נפלו אחד אחרי השני בשחיתויות. והוא בא ואמר ב-2016 הכל יהיה שקוף, הכל יהיה אחר ומלא מלא מלא דברים. אני אגיד את זה כך, מדובר קודם כל בפוליטיקאי היום כנראה הכי טוב בעולם. אין אישיות, אין צד שהוא לא יכול להתחבב עליו ולהתלקק עליו, ועם זה ועם זה ועם כולם ביחד, באמת אין כישרון כזה. אבל כנראה שבשבוע האחרון הגיע, איך אני אגיד את זה, רגע הווטרגייט שלו. באמצע שבוע שעבר חשף עיתונאי בריטי בשם מרטין סיגלר, על כוונה של פיפה, שכשאנחנו אומרים פיפה זה של נשיא פיפה, של ג'יאני אינפנטינו שיש לו הרבה מאוד תמיכה, כוונה, אני נגיד את זה בכותרת, להפריט את הזכויות של פיפה על הטורנירים הגדולים, כולל המונדיאל. מה זה אומר? זה אומר שאני ואתם, אבל במקרה הזה, נראה לי הבן דוד של קושניר או משהו כזה, יכולים לקנות אחוזים בדבר הזה שנקרא גביע העולם, וזה אומר שגם יש לאנשים פרטיים את האפשרות להחליט על גביע העולם. וזה אומר בכותרת הגדולה הגדולה, מישהו פה החליט למכור את הכדורגל. ובהתחלה היה רעש קטן, והוא לאט לאט הלך וגבר. וג'יאני אינפנטינו הוציא סרטון, הסבר בדרך שלא, לא, הכל בסדר, ואתם תראו, זה יגדיל את הרווחים של ההתאחדויות לכדורגל מ-8 מיליון דולר לשנה ל-20 מיליון דולר לשנה, והכל לטובת הכדורגל ובלה בלה בלה בלה.
1: מיליון?
21: כל התאחדות תקבל בשנה יותר כמעט פי 2.5. ממה שהיא קיבלה עד עכשיו, אם זה ימחר על פי טענתו. זאת אומרת, כל התאחדות תקבל יותר כסף להשקיע בכדורגל במדינה. זה מה שהוא אומר. אבל לאט לאט, הזעם העולמי הלך וגבר, וזה התחיל כמובן מהקהל, והחשש הזה שאת המונדיאל שכבר הגיע לקצה של הקצה, שמה שאפשר להכיל מבחינת ההתמסחרות והכל מסביב, אמרו אנחנו לא מוכנים. ואז וופה, שזה התאחדות הכדורגל החזקה ביותר בעולם של אירופה, אמרה אנחנו לא מוכנים, ואחרי זה גם צפון אמריקה ומרכז אמריקה, זה נקרא קונקה קאפ, שהם עכשיו ירחו את המונדיאל, אמרו אנחנו לא מוכנים, ואנשים קרובים אליו והיועצים והסגנים התפטרו, והזעם גבר, ופתאום ביום שישי בלילה הוא מוציא הודעה, אוקיי אני מוריד את ההצעה הזו, אני מבין שזה לא מוכן, אז אני מוריד את זה.
0: אז לא.
21: אממה, זה לא נגמר שם, ועכשיו דורשים שהוא יוחלף, ודורשים שהוא פותר, ואותו מרטין ציגלר, העיתונאי, חשף אתמול, שהמטרה של אינפנטינו בגוף הפרטי הזה שיוקם כשהמונדיאל וכו' וכו' יופרטו, הוא יקבל משכורת שנתית של 30 מיליון דולר.
1: נחמד.
21: אז ימיו, אני אגיד את זה כך, ימיו של הרודן ספורים.
2: אשכרה.
1: של הרודן הספציפי הזה. אבל
21: הספציפי הזה.
1: יעלה במקומו בסבירות מסוימת עוד רודן, כי גם מי שהיה לפניו היה רודן. מושחת.
21: אגב, מי המדינה היחידה כרגע, איזה התאחדות היחידה כרגע תומכת בו בגלוי?
1: קטר.
21: יפה.
1: הם השחיתות העולמית.
2: ברור.
0: כן.
21: בדיוק, קטר. וקטר זה לא מדינה מורכבת. קטר היא לא מדינה מורכבת. ואם קטר תומכת בך, אז, אגב, הוא גר בקטר, אשתו לבנונית.
1: הוא גר בקטר?
21: הוא גר בקטר.
0: אה, הבית הראשי שלו זה? וואלה.
21: מה העניין? שמי שכנראה יריצו אולי להיות המחליף שלו, זהו קטרי.
2: וואי, וואי, וואי.
1: זה יפתור אותי.
2: כן, זה פגל.
21: שהוא, בוא נגיד, חזק במועדונים, לא משנה, הוא גם דמות בבעייתית, אבל הוא הרבה כסף והכל.
1: כן.
21: בקיצור, הכל שם מושחת ורקוב, אבל למרות זאת, כן ראינו שיש גם למושחתים ביותר,
1: יש גבול.
21: יש איזשהו קו אדום.
1: אז זהו, אתה יודע מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי סיפור אחר, שהוא אמנם פחות קשור לפיפה, אבל זה הזכיר לי שלפני כמה שנים היה ניסיון להקים ליגה, סופר ליגה, אני חושב, באירופה, שבה הקבוצות המשתתפות הן קבועות, וזה כאילו היה אמור להיות משהו שהוא סוג של מעל ליגת האלופות, וממש הכריזו על המפץ הזה, ואז גם היו צריכים להתקפל בגלל לחץ של האוהדים.
21: ההמון הזוהם, זה היה בזמן הקורונה, ואני זוכר, אני באתי לשדר המשחק, אמנם בלי קהל, אבל בין מנצ'סטר יונייטד לליברפול, ושוב, אנגליה זה ארץ הכדורגל והמקום שבו נולד והכל, והיו כאלה מאומות מחוץ לאצטדיון, והפגנות כאלה של המשטרה והכל, וזה בין היתר היה מאלה שחוריד את הדבר הזה. אז כן, הכדורגל מגיע לקצה את מסחרות שלו בשנת 2026, ועדיין לקהל יש איכשהו את הכוח ואת היכולת לשנות דברים.
1: ובלמים.
2: כן, הם לא.
0: אני רוצה גם...
2: הדמוקרטיה חזקה בכדורגל.
0: להגיד מצד שני, שוב, ברור כאילו שפיפה זה ארגון מושחת ואינפנטינו גם דואג לעצמו ולשולחיו הקטרים, אבל מצד שני גם במעשים הוא כן מגדיל את הענף וכן ההצלחות הן אדירות. גם המונדיאל
1: לפני האחרון, אין לי מישהו אחד שיכול להחליף אותו.
0: לא, בדיוק. לא, גם המונדיאל האחרון בארצות הברית, אלה האירועים הכי נצפים, הכי מצליחים בהיסטוריה האנושית.
2: נכון, אבל כאילו זה באמת...
21: נכון, שאלה מה המחיר של זה.
0: זה שאלה, שאלה מה המחיר, אני אומר, אבל כאילו, זה לא שבשחיתותו הוא מקריס את הענף, אוקיי? הוא מגדיל את הענף בשחיתות שלו. אז
21: יותר מזה אני אגיד לך, יכול להיות שפיפה כזו מושחדת שאולי אם המונדיאל יהיה בידי גוף אחר או אדם אחר זה יהיה טוב יותר וטהור יותר, אבל החשש שמישהו ייקח את זה מהידיים של הכדורגל ושל אנשי הכדורגל
0: לגמרי, לגמרי.
21: ואני אגיד שוב, הוא עושה דברים טובים, אבל גם לתת לסעודיה ב-2034 את המונדיאל, הוא תמך בפה מלא במה שהיה בקטר ב-2022, אנחנו יודעים מה הנזק שזה עשה גם לאנשים וגם לכדורגל וכנראה גם לנו. זאת אומרת, יש פה דברים שצריכים להיפסק, אני לא בטוח שזה ייפסק, אבל כן, אינפנטינו.
2: הוא עם כל הדברים הטובים שהוא עשה, צריך לוותר לו על המשפט.
0: בוא נראה שזה...
1: זה מה שאני אומר, כאילו המטאפורה פה היא...
0: כן, ברור. לא, תראה, הוא כן מגדיל ועושה, זאת אומרת, בניגוד למטאפורה. זה לא דומה. אבל רציתי לומר עוד משהו, שגם יש לי חשד, שהרבה פעמים תוכניות כאלה גרנדיוזיות, שברור כאילו שיתקלו בגל עוין, שכאילו אתה מתקפל מהם, ואז אתה מביא תוכנית קטנה יותר, שאותה בעצם מראש רצית להעביר.
1: כן, אבל אם עכשיו נעיפו אותו, אז...
21: אני רק אגיד שהוא עלה, אני שמעתי דיווחים על ידי טראמפ, כמועמד אולי להיות מזכ"ל האום הבא.
1: כן.
21: אז מה שנקרא, תזכרו את השם למי שבמקרה לא מכיר.
0: בדיוק. ואז האום פתאום יהיה חייל לכדורגל, ו... טוב.
21: ואז יעשו זה, ויעשו וטו על זה שאנחנו, שכן נשתתף, ארצות הברית תגרום לזה שכן נשתתף, כי תמיד מצילה אותנו באום.
0: תודה רבה.
2: תודה,
1: שרון.
0: יאללה, ביי. סיימנו, נתראה מחר בבוקר.
1: יש לנו שיר.
0: צריך לקרוא את השיר.
2: איזה שיר?
0: ביקשנו שירים שמזכירים לכם את חול.
2: נכון.
1: במאזינה כתבה לנו.
0: מאוד חמוד. השיר שמזכיר לי את חול זה שיר הטוסיק של מייגן טריינור.
1: כן, מה זה שיר הטוסיק? זה כאילו...
2: זהו, לקחת רגע להבין מה זה שיר הטוסיק.
1: אין לה שיר שנקרא The Bat Song.
2: לא.
0: גם The Bass.
2: Bass.
1: כן, כי all about the bass, כי הבאס זה כאילו לא, הנמוכים, נכון.
0: זה אפילו לא the bass, זה that bass.
2: נכון.
0: It's all about that bass. So זה הכי קרוב ל-ass.
2: אבל מבחינתי שיר הטוסיק זה no.
1: מה זה no?
2: My name is no.
0: My name is no.
1: גם של...
2: זה על התח... כן. אוקיי,
0: כל אחד בתחת שלו. אוקיי. אז היא כותבת המאזינה... אגב, אנחנו לא יודעים שזה מאזינה, אז יכול להיות שזה מאזין, ניתן את הספק פה. הייתי שנה בארצות הברית, בדיוק כשהשיר הזה יצא, וכל כך עליתי במשקל והרגשתי ממש רע עם עצמי. במקביל כל נסיעה, ניסיתי להחליף תחנות ברדיו, כי זה השיר היחיד שהתנגן. אז אחרי כמה נסיעות אמרתי לעצמי, הגיע הזמן להקשיב לשיר וזהו. למען האמת, השיר הזה קצת עודד אותי, כי יאללה, להיות שמנה זה לא נורא. אפילו מייגן אומרת. נכון, זו אישה. גם שמנה, כן. זה מה שהיא אומרת.
1: שיר הטוסיק.
0: אז נשמע את שיר הטוסיק. כזה תרגומים של רשת ג'ימל.
1: גם צריך לציין שהיא שלחה אימוג'י של הפרסק.
0: אז גיפט קארד בסך 300 שקלים ו-85 שקלים תוך כדי רכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר של שקם אלקטריק ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף אפשר למצוא שם מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מכונת ברד נינג'ה. יאללה ביי.
2: ביי ביי.

אמי ויינהאוס, Tears Dry on their own. שלום לכם, בוקר טוב. מסתבר שיש לנו בוקר טוב. אקו 99 FM, עכשיו 9:38, כיף שאתם איתנו. התחלנו את חודש אוגוסט, והתחלנו גם את השעתיים וחצי שלנו ביחד עד 12 בצהריים עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, מאחלת לכם בוקר נפלא, יש לנו הרבה הרבה מוזיקה טובה להציע לכם. והנה אריק איינשטיין. כאילו עונה לאימי, כשאת בוכה את לא יפה. האזנה טובה.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אקו 99
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם, מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ. עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: עלית? את באוטובוס?
19: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
20: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
0: קרולינה למקה ברלין.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: דיוויד בואי ומיק ג'אגר רוקדים ברחובות ומביאים אותנו לשלוש דקות לפני עשר, אקו 99 FM. אנחנו מסיימים את השעה הזו, נצא להפסקה קצרה. אין חדשות, כבר נשוב.
1: התוכנית בחסות.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99
2: כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: באוטובוס?
1: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: Let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: התוכנית בחסות.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
24: 800-622-622.
23: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: פחות משושתיים.
23: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

בשבוע, היום הראשון של חודש אוגוסט הנוכחי, מה שלומכם? איך עבר עליכם הלילה? אני מקווה שהצלחתם לישון כמו שצריך, על אף כל מיני דיבורים שחגו מעלינו. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים שנשמע עד 12, אני נועם כהן ואנחנו פותחים עם אלניס מוריסט. אז אנה טובה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: קיס.
2: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: כל היום
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטאצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
17: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

1022, אקו 99 FM. אתם מכירים את זה שברק אובמה, נשיא ארצות הברית לשעבר, מפרסם מדי קיץ את הפלייליסט הקיצי השנתי שלו. זה מין סמל סטטוס לכאורה שמצב את עצמו בשנים האחרונות אחרי שהוא פיתח את המסורת הזו, להיכנס לשם זה כבוד. אז אובמה פרסם ביום שישי האחרון, חמישי האחרון, את הפלייליסט שלו, ולצד שמות כמו הביטלס, דיוויד בואי, נינה סימון, ג'וני קאש, דרייק, היו גם הרכב הישראלי טמפר סיטי עם השיר הזה סלף אוויר, שהפך ללהיט בזכות הרשתות. אז גם הם בפלייליסט של אובמה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

אישקש, מוניקה סקס מתוך אלבום שלהם מ-2001, יחסים פתוחים. אגב, לאורך השנים הם מספרים שמה שעזר להם להחזיק כלהקה כל כך הרבה שנים, זה דווקא היחסים הפתוחים ביניהם, שלכל אחד מהם יש את הקריירה העצמאית שלו, אבל במקביל הם ממשיכים לעשות וליצור ביחד. מוניקה סקס. אקו 99 FM, עכשיו 20-11, ממשיכים עם פוליס ו-Don't Stand So Close To Me.

0: עכשיו סייל. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה להגיד של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
13: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

איגי פופ, The Passenger, שתי דקות לפני 11, קו 99 FM. נועלים את השעה הזו, נשמע את פרט גוש, אחרי לה לה לה, נעבור לאה אה אה, ותכף חוזרים. מוזיקה מעולה. כל היום.

0: בחסות.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל,

0: 11:04 דקות, שוב שלום לכם. איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות פה יום ראשון בשבוע. אנחנו כאן עם מוזיקה מנחמת, מעוררת, מרגיעה, כל מה שאתם צריכים. נהיה כאן ברקע איפה שאתם לא נמצאים, בעבודה, במשרד, במשרד בבית.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, ואנחנו נפתח עם האחד והיחיד, בוב דילן. Like a Rolling Stone. שתהיה הזנה טובה.

0: גלים גלים בעקב, אין שבור מלב שלם, אין שלם מלב שבור. בריס החרוף. 11:18 דקות עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה קצרה ותכף נשוב. אקו 99 FM.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: only love can break your heart. המילים של ניל יאנג. אקו 99 FM, עכשיו 11:45, אנחנו נצא להפסקה קצרה ואחריה נשוב עם אבא.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
3: רוצים למכור את הרכב או הבית?
4: קיס.
3: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

Just a girl, no doubt. עכשיו, דקה לפני 12:99 FM, נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, אני נועם כהן, עידו כהן יהיה כאן אחרי, ימשיך להנעים את זמנכם עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, אנחנו נשתמע מחר בבוקר ונסיים עם מדנס, Our House, יאללה ביי.

0: התוכנית בחסות.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-662-662.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו עידו כהן,
11: אקו 99
12: מוזיקה.
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו

שלי. דני סנדרסון עם הגלשן, עם קריצה לביץ' בויז, סרפינג USA, אקו 99 FM, עכשיו 12 ו-13 דקות, מעניין אם היום יש גלים, צריך לבדוק את הדבר הזה, לא שכן, אני נמנה בין הגולשים הגדולים שהכרתם, אבל נחמד לדעת. אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, ביום ראשון החם מאוד הזה, כן, מהיום בערב, כנראה שהטמפרטורות יתחילו לרדת קלות, אבל יש עוד זמן עד אז, בואו נחווה את החום הזה, נשתדל לצלוח אותו כמו שצריך, ממשיכים עם הוואנה.

0: קווין. עושים קצת גוספל ככה. בריין מיי, הגיטריסט של הלהקה, אמר שההשראה לגוספל בשיר הזה מגיעה מאריטה פרנקלין והמוזיקה שלה, שגם היא ישבה על ברכי ה... כן. אנחנו כאן אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת כאן בצהריים האלו של יום ראשון. פרדי מרקורי שכתב את השיר הזה אמר שזה השיר האהוב עליו ביותר מכל השירים שכתב. אנחנו כאן עוד רגע חוזרים עם עוד מוזיקה מעולה שתלווה אותנו בצהריים החמים האלה. הרבה דברים טובים עוד לפנינו, אז תישארו קרוב, ממש עוד רגע חוזרים.
1: התוכנית בחסות
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: הנה זה בא!
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטאצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
17: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: המחשפות עם עד העונג הבא, אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. העונג הבא יהיה כאן בצורה של מוזיקה מצוינת שתמשיך ללוות אותנו כאן בצהריים האלה. זהו, כבר אוגוסט כאן וגם הקייטנות מתחילות ככה להידלל, מה שאומר שהילדים כנראה איתכם או בבית, אולי בעבודה, אולי יצאתם ככה להפעיל אותם קצת, שזה גם נהדר לגמרי. אז יאללה, אנחנו ננסה להנעים לכם את הזמן, להיות הפסקול שלכם עם מוזיקה מצוינת בשבילכם ואולי גם בשביל ילדים אפילו. אז הנה הפסקה קצרה, פוסט מלון מיד אחריה.
1: אוטומוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: קול מוביל חוגגת 120 שנה. בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הקרנבריז עם זומבי. שיר שקיבל את ההשראה שלו מפיצוצים ומטעמים, מטענים ותקיפות של המחתרת האירית נגד חיילים בריטים כמובן, וסמלי שלטון בריטים. אקו 99 FM, 3 עכשיו לפני השעה 1, אנחנו כאן מסיימים כמעט שעה ראשונה, היא האחד. הרבה מאוד מוזיקה מצוינת מחכה לכם מיד. אחרי הפסקה קצרה, אין חדשות. השעה חוזרים למוזיקה, והיא טובה ורבה. אז תישארו בסביבה. זה לירון אמרם, עם חלום ישן.

0: התוכנית בחסות.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיה, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: אז שוב שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יצאת ממש עכשיו לדרך. לא הייתה באמת עצירה, אנחנו ממשיכים ככה ברצף. אז Ace of Base יפתחו לנו את השעה הזו, יהיו כאן בין היתר גם רמי פורטיס, הדורס ועוד הרבה מאוד מוזיקה מעולה שערכה אליו שלומי. יאללה בואו.
12: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.

0: Just Jack, Kim Stars in Their Eyes, ככה יוצא במופגן נגד כל התעשיית אינסטנט כוכבים שיש בטלוויזיה, שברגע אחד הם ענקיים ומתפוצצים, ורגע אחרי יש מצב שימצאו את עצמם בפינה, וכאלו שקצת פחות חשובים ופחות מעניינים. אנחנו כאן נקוד 99 FM, 1:22, מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום ראשון, מתקדמים לאט לאט לאט במעלה השבוע הזה, נקווה באמת שיביא איתו רק דברים טובים, זאת השאיפה. אז הנה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי האהוד בנה עם טיפ טיפה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
3: רוצים למכור את הרכב או הבית?
4: סיי קיס.
3: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99 FM.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עלית? את באוטובוס?
9: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 ת.

0: עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

הלה לנגלי שותה וויסקי לבדה, בכל זאת צריכה להטביע את הצער, כי אין מה לעשות, הבחור נטוע עמוק עמוק בטקסס כנראה, ואין לו רצון לעשות שום דבר אחר. אנחנו כאן אקו 99 FM יחד איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. אם אתם שם מסתובבים בערים, בדרכים, בכלל שימו לב, אתם יודעים, גם הילדים בחוץ וגם אנשים מסתובבים, והחום הזה מכביד על כולם מכל הכיוונים, אז רק תהיו קצת יותר ערניים גם בנהיגה, כשחם עדיף ככה להיות חדים קצת יותר. אז אנחנו נמשיך כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת, נחדד אתכם כל הזמן, ועם קני רוג'רס ודולי פרטון, Islands in the Stream.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: מייקל ג'קסון עם בלק אור ווייט. הקליפ המקורי שיצא היה 11 פלוס דקות. זוכרים, מקולי קלקין שככה צועקים עליו, מוציא את הגיטרה עם המוניטורים הענקיים ומפוצץ שם את כל החלונות, ואחר כך יש שם גם את השינוי פרצופים שבאותה תקופה היה באמת טכנולוגיה מחורפנת, משהו שלא ראינו לפני. אנחנו כאן ב-99 FM עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים ממש עוד רגע עם אילי בוטנר וילדי החוץ, גם רמי פורטיס ועוד, אז הנה הפסקה קצרה, תשארו קרוב, תכף באים. אקו 99
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הנה זה בא.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופר קאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטאצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: Let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: כן, אלה ארקטיק מנקיז כמובן עם קורנוסטון. אנחנו אקו 99 FM, עכשיו 4 לפני השעה 2, מסיימים כאן את החלק שלנו בצהריים הראשונים של השבוע הזה. מקווה שאתם בכיוונים טובים, אז עוד רגע יובל גנור יהיה כאן, ימשיך ללוות אתכם עם מוזיקה מעולה, מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, מוזמנות ומוזמנים להישאר כאן איתו. נגיד תודה רבה גם לילה אבשלום, שערכה לנו מוזיקה מעולה, לאסף נחמיאס ונעמה אלפי, הטכנאי השידור. אני עידו כהן, ואת השעה הזו שלנו יחד אנחנו נסיים עם השיר היומי של בוקר חדש, אתם בחרתם, והשיר היום הוא השיר שבחרתם של מייגן טריינור, כן, All About The Bass. בכל בוקר אתם מוזמנים לבחור את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח, וגם לבית כמובן מהיבואן הרשמי. תוכלו לשמור אותם באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. אז הנה השיר שאתם בחרתם, שיהיה לכולנו שבוע טוב ורגוע ורק דברים טובים מכל הכיוונים. אני עידו כהן, יאללה נשתמע מחר, ביי בינתיים.
1: אתם מאזינים ל...

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: התוכנית בחסות
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

All Cried Out, אליסון מויה. בטח בכל ישראל תרגמו את זה, כבר ירשו עיניים מדמעות. אנחנו פותחים שעה של מועדון תרבות, שעה של 80's ו-2 כל יום. מועדון תרבות, שעה של 80's ו-2 כל יום.

Late in the evening, כל העושר הזה של ההפקה, פול סיימון מתוך One Trick Pony 1980, now for something completely different. One Hit Wonder? נראה לי, לא? מישהו זוכר את הבולטימורה הזה ששר Tarzan Boy?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: Killer, אדמסקי וסיר. זה היה להיט ענק, וזה דיעבד. זה שיר ענק. אנחנו נעשה הפסקת פרסומת, ונחזור עם... לא יודע. 80's. נראה לי.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?
5: סיי קיס.
4: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
6: אקו 99
3: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר. ענבי

0: לגלוש מאות שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Girls on Film, דורן דורן מהאלבום הראשון. המלצתי וחוזר על ההמלצה, אם יוצא לכם, אם אתם בחול איפשהו והם מופיעים, לכו להופעה, אחלה הופעה. לא המרץ ולא היכולת והקול שלו נשאר כפי שהיה אז. טוב, הנה משהו בשביל הקיץ והחום המטורף הזה, למרות ש

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום TV ופרטנר TV.
6: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אני רוצה
9: לי קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
9: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
19: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Sweet Sweet Jane של לו ריד, אלה הם הקאובוי ג'אנקיז. אם זה מצלצל לכם מוכר, יכול להיות שזה מהסרט רוצחים מלידה, אבל זה עוד קודם מאלבום שלהם, The Trinity Sessions, 1988, 12 דקות לפני 3. אז זה אומר אין פייטפול, עליה שלום, Falling from Grace.

ג'וליאן לנון, Too Late for Goodbye. זה הילד שעליו שרו Beautiful Boy, או שזה היה שון לנון, כבר לא יודע. שניהם אנשים מבוגרים כבר היום, תקשיבו, עברו 46 שנים מאז שג'ון לנון נרצח. חמש שעות לפני שלוש, אנחנו נסיים עם UB40. גם מאז שהם שרו 1 in 10, אחד מעשרה מובטלים, המצב נהיה לא משהו, עוד יותר. סטלי סולומון ואחרינו, תודה לאסף לחמיאס, לנעמה אלפיה. נפגש כאן מחר, בשתיים, אם תרצו, עוד שעה של 80's.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: התוכנית בחסות
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו סטלי סולומונוב,
11: אקו 99 FM,
12: מוזיקה מעולה
13: בואו, בואו, בואו, אנחנו נהיה המפלט שלכם מהחום הזה, מהכותרות ההזויות. כל רגע נדמה לכם שהחדשות כבר שברו כל שיאים, אז אנחנו פה כדי להגיד, תקשיבו, זאת עונת המלפפונים, נתייחס אליה ככה, סבבה? מוזיקה מעולה, עידית אבשלומי בחרה.

אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, אסף נחמיאס טכנאי השידור, ביחד יהיה לנו משב רוח מרענן של מזגן וצלילים וגיטרות וכיף ומבלה. נשמח, בסדר? דיל.

חושבים פעמיים לפני שמשתמשים במילים, אבל תשמעו. Love you the way you hold me. זה נשמע נחמד מאוד. המקצב, המקצב הוא מה שעושה לנו את זה, והנה עוד אחת משלנו שיודעת לעשות מקצב מעולה. יסמין מועלם, מכילה.

0: ליום.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אני רוצה להגיד
7: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי. Let's pay with Blender.
8: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אני פשוט שמח, אין מילים בפי לתאר את האושר הזה. 3:25, הרגע התחלף, אתם מלאקו 99 FM, נעשה הפסקה ממש קטנה אחריה, שיר ענק של להקת רוק ענקית וותיקה, שזכה ללא מעט חידושים גם אצלנו, בלהקות רוק גדולות משלנו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
3: רוצים למכור את הרכב או הבית?
4: קיז.
3: פרסמו עכשיו חינם בקיז ואולי תזכו במכונית חדשה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99 FM.

0: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטאצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: עלית? את באוטובוס?
13: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.

what it takes Imagine Dragons כמובן 3:35 כאן אצלנו אקו 99 FM את השיר הבא כן הוא מתחיל הפוך וכתב אותו והלחין אותו שלומי ברכה הוא מדבר אכן על שימוש בסמים ואפילו מתייחס לאומן מאוד מסוים ששלומי ברכה בחיים לא הסכים לגלות במי מדובר משינה שלג צח

את משפט גאוני, I think I'm paranoid, כאילו ככה, מקיים את עצמו. עכשיו לאיש שכובש את כל הבמות, תכלס בעולם, אבל מה שהוא עשה באירופה, זה באמת אחד הסיבובים החמים, בלי קשר לטמפרטורות, ועם קשר לטמפרטורות ששוררות באירופה עכשיו, אני כמובן מדברת על הארי סטיילס. ואנחנו כאן מאוד אוהבים את American Girls שלו.

0: כל היום ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: עלית? את באוטובוס?
10: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

אבל אין לנו חדשות כדי לסיים את השעה הזו. אנחנו פשוט נתחיל אחת אחרת עם המוזיקה שבחרה לנו עידית אבשלומי. אני סטלי סולומון עובדכם באולפן, ואני רוצה להקדיש את השיר האחרון של השעה הזאת לכל מי שלמרות השבת הרגועה והשקטה, הבוקר היא לא ביוון, היא לא בצימר בגליל, היא לא ביחטה של חברים בצרפת, והיא לא בבית עם הילדים. היא עובדת קשה בשביל הכסף. קמה ביום ראשון, הולכת לעבודה, למרות שקיץ בחוץ, ולמרות שחמסים. כל הכבוד לך, זה בשבילך.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על

0: תנאי המימוש שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: התוכנית בחסות
3: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו
5: עכשיו
4: סטלי סולומונוב,
5: 4 ו-2 דקות
6: 99 FM,
5: מוזיקה מעולה
7: מעולה
4: כל היום
7: כל היום.
5: זה ברור, עידית אבשלום היא עורכת אותה, אתם יודעים, אנחנו מאחר הצהריים חמסיני, זה מוצאות כל דרך לקייף עם הצלילים, להגביר את המזגן ואת הווליום. ספציפית את השעה הזו אנחנו פותחים אחד השירים שעשו לי את הילדות, ובכל מסיבת כיתה פשוט היינו רצים לדי-ג'יי ואומרים, אז לא קראו לו די-ג'יי, הוא היה תקליטן.
6: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה
6: כל היום.
5: שים לנו סימבי גין ג'פן.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אקו 99
3: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עלית? את באוטובוס?
14: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
15: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
22: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
23: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: ברי סחרוף, ככה זה לאהוב את עצמך לא מול המראה באמת, כאילו בפנוכו של הבפנוכו, לדעת שאת, אתה עושים הכי טוב שלכם, אתם עושים טוב וטוב אתכם. כמה פשוט זה נשמע. אוקיי, הנה אחד מיתרונות הקיץ,
1: דיווח תנועה.
0: יש, תתפלאו, יש הפקקים פחות, נכון, יש עדיין ושעות לחוצות וגם חם וכזה, אבל הרבה אנשים מחול, הרבה אנשים מטיילים בחופשה, פחות לחץ להסיע ולהחזיר. אז הנה, רק כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה בצפון, וכביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף אלוף שדה. זהו בינתיים, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין. מגנזיום ביסקליצין. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רק רב בריח.
2: עסקאות סגרתי החודש.
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עלית? את באוטובוס?
5: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

יפות כל כך של ינקלה רוטבליט על אהבה צעירים בדירה על גג תל אביב, תקליטים, ספרים וזיכרונות של טיול בהודו. אהבה תמימה בתחילתה, אבל היא נגמרה, ואז יש געגוע. איפה את היום, אלוהים יודע. לעומת זאת, כשאלכס וורן כותב שיר על האהבה שלו, זה נגמר אחרת לגמרי. ראה אותה, התחתן איתה, וזהו.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית? פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: אקו 99
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת בגביע הטוטו מכבי נתניה מול הפועל רמת גן וליברפול פוגשת את לידס וגם הסופר קאפ ההולנדי האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י אוסקר גלוך ואייקס והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה
8: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: אני רוצה להגיד
16: של כיף בקנוני עזריאלי מפרץ ההרפתקאות סוניק סמי הקבאי יריד אוכל לסוף השבוע המון סיילים שווים ועוד חפשו אותנו בגוגל
17: אני רוצה לעזריאלי
18: רכב יד שנייה רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול, בוקית
22: בייסטר.
23: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
24: זה פשוט הרבה יותר נוח.
23: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: כיף, אין מה לעשות. Naughty by Nature, Hip Hop Hooray 1993. אין, זה פשוט כיף גם להתנדנד ככה וגם להיות קצת Naughty by Nature. חמש לפני חמש עכשיו, אתם מלאקו 99 FM. לקראת סוף השעה, אין לנו חדשות, אין חדשות בחמש. פשוט נמשיך אל עוד מוזיקה שבחרה עבורנו אידית אבשלומי. ולשיר הסיום של השעה הזו, אנחנו נצטרך שתחליפו רגע לבגדים לבנים, רצוי פדלפוני, קצת זקן יעזור.
1: אקו 99 FM.
0: מוזיקה מאוד. תכנסו איתנו אל הקצר.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: התוכנית בחסות
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
8: ועכשיו סטלי סולומונוב,
9: אקו 99 FM,
10: מוזיקה מעולה
11: ועכשיו עידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, דאגה שאני אפתח את השעה הזו יחד איתכם עם בעלי המוחמץ, אריק איינשטיין, בשיר מתוך אלבום שנושא את אותו שם, אוהב להיות בבית, שזה בעצם האלבום, האם ידעתם? האלבום הראשון של זמר ישראלי שיצא על גבי תקליטור, כאן בארץ, נובמבר 1986. למרות שאז עוד לא היה מפעל בכלל לייצור תקליטורים בארץ.
12: מעולה.
11: כל היום. אז ייצרו אותו באוסטריה והביאו אותו לארץ. אוהב להיות בבית. אריק איינשטיין ומיקי גבריאלו, יש לציין גם את זה.

0: porte noire.
1: חמש ועשר דקות עכשיו. כמו שאמרנו, מיתרונות התקופה. יש קצת עומסים, אבל זה לא, זה לא נורא, זה לא נורא, וזה תכף נגמר, ואתם איתנו במזגן עם המוזיקה, יא, יא, יא. הצלחתי לעודד, מנסה ממש קשה. כביש אחת, עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש שתיים, ממחלף אולגה בצפון עד מחלף קיסריה, וגם בכביש ארבע, עמוס ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה, אבל זהו, זהו, ראיתם? לא כאב בכלל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. איסרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. איסרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד יחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: החיים

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

בא לי לברוח. גשם חזק. דמיוני עכשיו, דמיוני לגמרי. אך הלוואי קצת לאיזה כמה דקות.

שנת 2001, יחסים פתוחים, וכאן דווקא שער המתופף שחר אבנצור, אליו דווקא היה לסובו לסולן, למרות שתקשיבו בהופעות שלהם, גם כשזה קורה וזה קורה, הם מתחלפים ביניהם, ופיטרות עולה על התופים, ואז יאלי סובול מפנה את הבמה לשחר אבנצור, שכמובן שר גם את תרומים. אני לא אומרת שזה מה שיהיה בהופתעה הקרובה, כי אין לי מושג מה יהיה בהופתעה הקרובה. אני רק מקווה שאחת הלהקות שתפתיע שם בתשעה בספטמבר בהמפי פארק רעננה תהיה גם מוניקה סק, אם לא הפעם, אז אולי בפעם אחרת, אולי בהופתעה חמש, בסדר? זה פשוט הופעה שווה.

0: מה שאתה צריך, איזו מאהבת. מישהי לסמוך עליה, בעולם משתנה. היי בייבי, אל תמשיך לחפש. הכוונה היא לדמות אוהבת, אוקיי? זה לא שאנחנו מעודדים פה איזה לקיחת, הבנתם אותי. 536, אתם מלקו 99 FM, בואו נבדוק מה קורה בכבישים לדעתי. כן, זה נרגע קצת, נרגע. ישרנו כביש 2 שעמוס ממחלף אולגד, מחלף קיסריה, וכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף אלוף סדר. זהו, זה בעצם אוטוטו נגמר. נספר רק שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: ביחד בשבילך, היום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
5: כל היום ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין. מגנזיום ביסקליצין. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
16: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
17: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרון, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
18: מיקס

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עלית? את באוטובוס?
3: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: say Kiss.
2: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: כל היום
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת בגביע הטוטו מכבי נתניה מול הפועל רמת גן וליברפול פוגשת את לידס וגם הסופרקאפ ההולנדי האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטאצ'י אוסקר גלוך ואייקס והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט Yes, Selcom TV ופרטנר TV.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
12: ענבי ארבע עונות. כמה וכמה
13: מגנזיום ביסקליצין מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן חדש מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד תורם לתפקוד תקין של השרירים ברור שאלטמן המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות מתוך שמירה על תואר הבחירות תפקיד עם אחריות לאומית ו שכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: דלתות?
16: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: הרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עלית? את באוטובוס?
2: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: שזה אחד הדברים הכי מתסכלים באהבה, כשכל כך אוהבים מישהו אבל הלב שלך והלב שלה לא תמיד באותו מקום. דודו טסה, כל כך יפה השיר הזה, ולוקח אותנו 5 דקות לפני ש...
1: אבל הלב שלה
0: אל סיום השעה.

אבל אל תדאגו, הלב שלכם והלב שלי פגשו כאן שוב מחר, בין 3 ל-6 אחר הצהריים, מקו 99 FM. תודה לידית אבשלום, מי שבחרה לנו שירים כל כך כל כך יפים, ויש פה עוד שירים יפים שחיים גיל מביא איתו אל האולפן. הוא ייכנס לך מיד ב-6, עוד לפני כן נשמע את זה. אז אתם ואני מחר, קבענו, כן? השתמע.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל

0: בכפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: התוכנית בחסות...
3: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
5: שלום וערב טוב לכם, אתם על אקו 99 FM, אנחנו כאן עד 8, מוזיקה מעולה, שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל, נתחיל עם לני קרביץ, always on the run לכם, שתהיה הזנה מעולה.
2: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה,
2: כל היום.

0: מתעברת אם היא כל כך יפה. 13 דקות אחרי 6 אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM, ובין שיר לשיר אנחנו גם מעדכנים אתכם במה שקורה בכבישים. הנה זה קורה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לוד ועד מחלף בן שמן, כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד אלוף שדה.

0: ומצומת חרושת ועד צומת נחל חדרה, זה באזור הצפון. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם הקורס ועם עוד המון המון דברים טובים לשבוע הזה, לשבוע הראשון של חודש אוגוסט. כבר חוזרים עליכם.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: עלית? את באוטובוס?
4: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: גן חיות עם ירח כחול, 21 לפני 7. אתם על הערב הראשון כאן באקו 99. עוד מעט נמשיך עם המוזיקה ועם דיוויד בואי, אבל עכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, וממחלף לוד ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד אלוף שדה, ומצומת חרושת ועד צומת נחל חדרה. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ונשוב, עוד מוזיקה מחכה לכם, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי. Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: עלית? את באוטובוס?
14: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
19: מלון בחול.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

והנייברהוד עם סוויתר וויתר. עכשיו 9 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה הישר לאוזניים שלכם. עכשיו ממשיכים מכאן עם שלמה ארצי. לאן, לאן, לאן, הוא שואל.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בקו. נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: דלתות פנים?
8: רק רב בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: רק רב בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
9: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: התוכנית בחסות.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
12: ערב טוב לכם, ערב חדש, שבוע חדש, חודש חדש, דקה אחת אחרי 7. אנחנו כאן עד 8 עם מוזיקה מעולה, שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל. נתחיל עם Manic Street Preachers. אנחנו עד 8, הזנה מעולה שתהיה לכם.
11: מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה,
11: כל היום.

בסבול עם The Way משנת 2002. אתם על הערב הראשון כאן באקו 99 FM, 7 ועוד 21 דקות. ממשיכים עכשיו עם אביתר בנאי, לילה כיום יאיר. שוב

הקילרס עושים את זה טוב כמו תמיד עם מיסטר ברייטסייד. 16 דקות לפני 8 אתם על אקו, ממשיכים עם רמי פורטיס וחתול מפלצת.

Fail It Still של Portugal The Man, 9 דקות לפני 8, מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. תודה לשחף אייל שערכה לכם את השירים בשעתיים האלה. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר יום שני, 6-8 בערב, והיום אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. ואנחנו נסיים עכשיו עם Audio Slave, Like a Stone. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי להתראות.

0: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: אקו 99 מוזיקה מעולה.
16: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
17: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל, המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדות מחברי כנסת נוספים. כך אסף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפני ליאל פרסמה כי החשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, בעזה מדווחים על ניסיון חיסול של בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. מוקדם יותר היום צהל הודיע על חיסול שלושה מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו שני מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת בשבוע שעבר בצפון הרצועה חוסל מחבל מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן, מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה, והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית, במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. בית המשפט הוציא צו להקפאת כלא התנינים של בן גביר. בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות נגד החלטת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת, בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק קציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני, והמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
11: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.
25: עכשיו, עדי אדר.
26: מוזיקה מעולה.
25: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
27: גם שבוע חדש, גם אוגוסט חדש. שלום לחבר. טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים כאן אלינו. יש לנו שעה של מוזיקה, ככה להציע עם יופי של דברים שמחכים לכם ממש ממש כאן כבר. תחוצה, להישמע, לתת ביטוי. אמיר צבי מנרחת, מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי.
26: מוזיקה מעולה.
25: מוזיקה מעולה.
26: כל היום.
27: אני עדי אדר ואלוהים הסמית, וזה פניק.

0: אתם אימפלה ו-The Less I Know, The Better. יש שאומרים, תשמעו, אנחנו נעשה הפסקה שכזאת. כשנשוב ממנה, נשוב עם מנת החיפה של מוזיקה, יהיו כאן Level 42, ועוד מוזיקה שיש כאן בהמשך, אני מציע לכם, להישאר איתנו, זה יהיה קצר יחסית, ואנחנו כאן.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה

0: תלויה במזל בלבד. אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
7: דלתות?
9: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: כמה שירי עצב עם לגמרי נגיעות של שמחה, היה את אביב גפן ועצוב בלעדייך עם ההיתוליות הזו, ויש את העצב שלה של איפה הילד שזה זה, והנה אנחנו יוצאים להפסקה. תכף כשנשוב ממנה יהיה כאן ג'סטין טימברלייק, שאיך לומר, אחרי מנוחה מסיבוב ההופעות האחרון שהסתיים אי שם ב-2025, בתעשייה, כמובן עם פנים למה שנקרא מיקוד והתרכזות בכל מה שנקרא משפחה וילדים, והתעשייה מדברים על כך שטימברלייק מנהל מגעים עם ה-MGM Live Nation, במילים אחרות הצעה לקביעות בלאס וגאס, שמתוכננת לשנת 2028, שכמובן כמו הזמן שהוא מגיע אז גם היא כנראה מהר מהרגיל, אבל נחיה ונראה. נעשה הפסקה, נגיע עם ג'סטין טימברלייק אחרי ההפסקה, זה ממש כאן ועכשיו, ועוד מוזיקה תהיה כאן בהמשך, חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה, מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. החיים

0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

תכף תשמעו כלים זהים לחלוטין. וייב אחר לגמרי. אני מדברת על השיר שיסגור את השעה. אבל לא לפני שניתן כבוד לוויה קונדיוס. והסולנית שלהם, דני קליין, שאין ספק שמטיסה את הלהקה לשחקים. Heading for a fall. זה מה שמביא אותנו לסיום עם הכלים האלה. בקיצור. Cool in the gang. תודה לכם שבאתם להיות יחד בערב הזה, הראשון בשבוע, הראשון לאוגוסט, יחסית הראשון שלי, אבל תראו. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. אפשר איזה יוהו כזה גם. אני עדי אדר, את רצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן גם מחר. אמרתי, בשמחה, זה יהיה בשמונה בערב. עד אז, שימרו על עצמכם שערב שקט, רק בשורות טובות.

0: לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
11: ענבי ארבע עונות כמה וכמה.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין. מגנזיום ביסקליצין. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
15: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
16: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, מיקס.co.il.
17: מיקס

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
2: 99 FM.
3: עדיף כישלון מפואר.

0: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
1: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
2: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים איתו אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.